بالکل بتا دے گلزار لم پاواز دے کراچی درنا گانو خار کے ورکا یارا ان شاء اللہ چدا بتا دے پارا امر چلو نور کچویل گواڑے برکت خان دا ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی برکت اللہ خان جی داؤ برکت اللہ خان مختن کالر گور چی مختصر چوک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سڑائی ما سے چرنگ شہی ٹک ٹاک سلیم کٹی خیلا جی جی جی سلیم کٹی خیل سے چرنگ دے چا پرمائش پاروے دل گواڑے نہ بس خدا خو آد غور تی کنا کولیان نیو خالی نیو کنا. ہاں ہاں بالکل دغه سے ددا دے مجا دغه ورته ایف ایم 88.3 ٹرانک سٹور ہے دا. بالکل دغه سے دا جی جی جی جی جی بالکل بداغا درتا لگاؤ بالکل بداغا درتا لگاؤ. ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی سلیم کٹی خیل صاحب مہربانی جی داؤ سلیم کٹی خیل دا مکن کالر گور کی مختصر چوک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سڑائی ماسے آغا بالکل کوشش بکو ان شاء اللہ آغا درتا ہوا لگاؤ. وعلیکم السلام دانش کو لچرنگ شہی ٹک ٹاک شکر دا الحمد للہ بس ادا تو پروگرام آر وا ان شاء اللہ دے پرویز کوٹ کٹ کے کما دا غدا دا بدر باندھ یار دا در تل سکھ در تا لگو ان شاء اللہ راجو چے دوستانو مروارو جی چویل گواڑے جی جی وایا ڈیرا مہربانی اجی عمر گل دوتانی مشترا جی دا بابر او دے برکات تلا پا پرمائش او دے سلیم کٹی خیل پا پرمائش گلزار عالم دا کراچی درنا گانو خار کے ورکا یارا.

0: جی دوستانو تاسو او د برکت الله او د سلیم کټی خیل په پرمایش باندې سید غلام اوټل ول سبزی منډی ول تا اغه ته سپیشل د سلیم کټی خیل لوري ډالۍ و نو مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک ده. السلام علیکم. السلام علیکم. شکر دا الحمدللہ چې ما ته خو سید غلام ښکارې. گرمی دا ڈیرا چرنگے تا خو گرمی خود نہیں کیجیے
1: بس نا اندر بہت دیتا صرف مرے والا بس اس لگے آتی وہ سو
0: اچھا د چا پرمایش ته د چا چا فندر بار وې دل غواړې سلیم کټی خیل خو تا ته ډالۍ کړې و او تخپل پرمایش ته چا دا
1: یار اوس
0: چرنگے نپور کو ابل رواج میں پروگرام ہو دے منگل پوراجے منگل پوراجے مادری گھر پروگرام سے میرے تاط اسپیشل دے احمد گلی کا والا ہی ہوا چلا والا
1: یار حقیقت دوار بدلے میں وا خو دور راس در بار دے سیو کا لمبر نہ ملا
0: یار مش کو تاط پدوالا سا سلام کو تا خو مش ڈیر قدر کو سردار علی ٹکر بالکل بدر باندھ یار سردار علی
1: خیل تھا سلام ابراہیم کنڈو کوٹ والتا ابراہیم ڈبارے والتا سلام
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی مہربانی مہربانی جی دے عمر گل اجی پرمائش سے کم دے پرویز کوٹکاٹ کلام اور ڈاکٹر دی وصال آواز باندھے خو چونکہ آ ماں واٹس ایپ اپڈیٹ کرے نو آ گکش ور سر نو آ ختم سویدا نو بل دے نا دے اقبال پا آواز باندھے بدے تا پا نام باندھے اج عمر گل سیب دوتانی آ وڑک دانش خان پا پرمائش باندھے بنا دے اقبال وارو
1: اچھا

0: گلزار لم سا دے نازی اقبال په آواز دے اجی عمر گل او دانش په فرمایش باندې تاسو واروې دا او نو چونکه دے موجا فرید الله اجز هم پروگرام خوشی او ورسره چې کم دا سلیم کټی خیل وای چې آباد چې کم آباد نو هغه ته کوټ اعظم بټیاری کښې زه سلام وایم. نو مختنه کالر به وګورو چې چیرته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نزمان بیٹا وسو خیر دا
0: ٹھیک ٹھاک
1: ہے امن دا
0: شکر دا الحمدللہ تبر توائے
1: شکر دا شکر امن دا کار را کرا دا مال وزیرستان نہ رجو
0: وزیرستان نہ چوک
1: کرے گورا محمد عثمان برکی
0: عثمان برکی
1: جی
0: عثمان برکی سے چرنگے شے ٹھیک ٹھاک تے چا پاواز با سندرار وی دل غواڑے
1: جی
0: اقبال کو مدغه وس و چلا ولا تلک چری دو نار وے
1: نار دو ار ور دین او بل ار جی
0: بخوار وی خو بد چرنگ تا نوار وے دغه وس مدین نادی اقبال بن کڑا او مایک مو آن کڑا نو

0: جی دوستانو داسو د سید غلام سبزی منډی په پرمایش باندې د سردار علی ټکر سندر وار وې در مختنه کالر به موږ وګورو چې چوک د السلام علی جی کال کټ سا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی چو خبره کې لکم جی
1: شیرانی خبره کو
0: احمد شاه شیرانی احمد شاه شیرانی سپ چرانګي
1: ډېر مننه خوشاله وسیم چې تاسو یې جوړ یې
0: شکر د الحمدلله چرانګي تاسو لسته ګرمي ست شیرانی سپ
1: یار گزارا کوي نه ست دوري ګرمي
0: اچھا دې پرمایش بده چا وادي
1: پرمایش کو لیلا خان ګلپانا د ببولا لیوال
0: لیلا خان او
1: گلپانا
0: اچھا گلپانا ٹیک
1: سو ببو لالے
0: گلپانے باوی ٹیک سو انشاءاللہ تیتا پا پرمائش بے ضرور مجدہ چلو انشاءاللہ
1: دولو ملگرہ تا سلامونا
0: دیرہ مربانی احمد شاہ شیرانی سے پانگیجانا
1: دیرہ مننا
0: جی داو احمد شاہ شیرانی سے او دے عثمان برکی سے وزیرستان کانی گرم نا مجدہ فرمائش کړو د برکیس سندره نو موږ خو بلچا پاواز چې مینده نکړه خو د ډاکټر آتا

0: جی دوستانو دے محمد علی بلوچ پا پرمائش باندے کرن خان دے احمد شاہ شیرانی پا پرمائش باندے لیلا خان او گلپانا تا سوار ویدا نو مختنے کالر با ملو گروچ چوک دا. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر دا الحمدللہ. دا خوش آواز دے چا دا لکم جینا جاوید مروت سے چرنگے شے ٹک ٹاک
1: الحمدللہ لائے کام دا چرنگ جان کی سکو سیات تے طبیعت تے وخیری دے
0: شکر دا الحمدللہ دے چا پرمائش پا خوش آئے
1: فرمائش انشاءاللہ فرمائش پتا مڑا سر گٹ کچھ دمساز مروت دا سے غم جن داستان ہو لگاوے
0: دمساز مروت پہ بالکل درتا لگاو
1: مال طرف خان گر خان وال مثل خان رے اور تا سپیشل سلامونا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جاوید مروت سے قبل دا سے چویل غواڑے
1: زندہ باد اللہ دے شاد و آباد رسلا را
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال ساتا راجو چے اسوارو دے محمد علی بلوچ پ پرمائش باندے دے محمد علی بلوچ پ پرمائش باندے دے کرن خان آواز چے پگڑ سرے وارو او خوان جندے واخلو

0: دوستانو د جاوید مروت په پرمایش باندې د دمساز مروت سندر تاسو واروي دا نو موږ پروګرام د خبرې او سندرې د تاسو خبرې د موږ سندرې نو تاسو هم موږ سره په دغه پروګرام کې شرکت کولای شئ 0963511418 د ګورو چې په دغه نمبر باندې موږ سره چوک ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. خو ریښتیا سوال وایا
0: ستړی ما سه چو خبرې کله کم جنا
1: جواد را کوټ کاټنا
0: جواد ګول چرنګ شي ټیک ټاک کوټ کاټنا جواد الحمدللہ تبر توائے جواد گل شی
1: ماشاءاللہ توائے
0: دے چا آواز چے بسندر ارویدل غواڑے
1: کرم خان پا آواز ویارو
0: کرم خان خو مداوز در تو چلا ولے زور ورا تلک چے پروگرام نار وی
1: کرم خان
0: خو کرم خان مداوز در تو چلا ولے دی محمد علی بلوچ پرمائش ماندے بالکل بہتر تھا وہ الگ صحیح تھا ڈیرا مہربانی جواد اگولا ڈیرا مہربانی جی دوستان راجو چو سوارو دے دے مشخور نایاب پرمائش باندھے دے رحیم شاہ دا خواجہ سندر

0: جی دوستانو دې موږ خور نه یا په پرمایش باندې دا خوږه سندر دې رحم شاه ول تاسو واروي د مختنه کالر موږ ګورو چې چوک د السلام علیکم
1: وعلیکم السلام قریشه چال دا
0: شی ټیک ټاک کې دا خوږ आवाज ماته په خپل نام په خپل وشو
1: خلیل خبرې کوم قطر وال رمه وال
0: کم چوک
1: قطر نه خبرې کوم قطر نه
0: پتر ګره پتر نه
1: پتار نه غر پتار نه خبره کو خلیل رمیوال
0: خلیل رمیوال خلیل خان چرنګ شی ټیک ټاک
1: ماشاءالله کا خیر ده تار وای ته بیا سی ده شدا
0: شکر ده الحمدلله خلیل خان ته چا په فرمایش بسندرار وې دل غواړي
1: تاسو شفاروق ورته ده ولا غوا
0: شفاروق بدر تا ولا غو ان شاء الله
1: انجل تصا نه سي حلوان خړا ده
0: ها ها یو نامونه واخل کنه چې چوک در سره نافتي
1: ها فیض الله نام فرهاد
0: مہربانی مہربانی بخیر ہوئی جیند رام پروگرام خبر سندر تقریباً روزانہ این ٹائم آند ہے مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی راجو مہربانی راجو چوارو دے جواد گل کوٹ کٹ پر فرمائش باندے سرسانگا اور پریدلا آجس چکم دا گبر گلے والا آغا ہاں دے درسانگے فرمائش کئی

0: جی دوستانو دے جواد کوٹکٹ پا پرمائش باندے او دے پرویز کوٹکٹ پا پرمائش باندے سرسانگ تاسو واروی دا او راجو چی مخت کالر گرو جی مجھ سر چوک دا. اسلام علیکم.
1: وعلیکم سلام زر رحمت اللہ خبر کو چارجر وال بانو روڈ ما
0: بانو روڈ نا چارجر وال رحمت اللہ چرنگی رحمت اللہ خانہ شئی
1: الحمدللہ شئی ماشاءاللہ پروگرام نے واوری در خون کوي زخونه مراغله پرونی غرنا.
0: اچھا اچھا ات خلق گرمی کش غرت جی تل گرمی کش غرنا رالے گرمی بالکل چھکے لگی تبیا لگ رہا لے ہاں
1: او بس خو تو بکاو مجبوری دا محنت بکاو دا خونه کیگی چه سی کنه غار خود دا دوم را خوان که او دا سلیم اگا کتی خل پاره نوالی چه زده سر زده پا اوراد زدم بیزو ماه دنجی کتو ولم بیزو دا زر و دیو پا مخی تای چلا کرو تو با برکاو
0: خیر دی در تا رحمت الله خان دی چا پا آواز بسندر آروی دل غواره
1: دا من پره پره گانا ندا آبارا تلگاوین پا پرمایز دا سلیم کتی خیر
0: کم ایوا
1: پره پره
0: لمن پرے پرے آواز چادا سلیم کٹی خیل او دیتا فرمائش پہ انشاءاللہ ضرور پورا کہو ڈیرا مہربانی راجو چھ و سوارو دے گر پترنا دے خلیل پب او دے دمل گرو پا فرمائش باندھے شاہ فاروق

0: جی دوستانو تاسو د ګر پترنا خلیل او د ملګرو په پرمایش باندې د شاپارو کو سندره واروې دا او دا سندره خوشه کړې و پټانکوټ نه خوژګل سلیمان خیل. جی مختنه کالر ګورو چې مشترک یو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. علیکم السلام. څنګه چل دی؟
0: خیر دا شې ستړی مسه.
1: السلام علیکم. ولا شې برابرې؟
0: خیر دا الحمدلله. د خپل خوژ نام رته وشو. اچھا رحمت اللہ پٹھان کوٹ نہ چلیں گے رحمت اللہ خان سے؟ ڈیرا مہربانی چدے مش پروگرام اروئی تاسو داد تاسو مینا دا خو خبر داد کے چا پا آواز با سندر اروے دل گواڑے سردار علی ٹکر خو مجھا دے سید غلام سبزی منڈی ول پر پرمائش وہ چلا ولا کتو چیری بلچا او کہ بلچا پرمائش ہو کے نو دتا پرمائش بھائی انشاء اللہ کے چلے دلا نہیں نو ضرور بے پورا کو ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی. نمک جی دوستانو دا 0963511488 باندې تاسو موږ سره رابطہ کولای شو او د موږ پروگرام د خبرې او سندرې مختنه کالر ګورو چې چوک. السلام علیکم. ما دې زړه په سر باندې بادشاہ کړې. وعلیکم السلام. چو خبرې کله کم جنا دلبر ناشاد
1: محبوب دے سے اتارنا دلبر
0: ناشاد لا ناشاد محبوب دے سے اتارنا ناشاد محبوب. اچھا اچھا ناشاد محبوب چرنگ سے ٹک ٹاک شکر دا الحمد للہ اللہ پاک دے راضی سی تاسو چرنگے وقت مو چرنگے تیری جی ٹائم مو چرنگے ڈیرا مہربانی دا دے تاسو مینہ دا ناشاد محبوب سے با دا چچا پرمائش با خوش ہوئے
1: یار فرمائش خدا دے دیوالا کلام کلام نہ وای یار پتلو راتلو کے رے بار خوندو
0: نہ یار تے خو پتلو راتلو رے بار خوندو نہ وا خسا ما د زندگی نہ انتظار غی نہ انتظار دا دا واز چا دا
1: یار واز کا سامنا ما جا ایک دو خو کلام دے دیوانا غلام دا
0: دیوانا غلام دا ٹھیک سو ان شاء اللہ دا ضرور دتا و چلو دیوانا
1: صحیح رہا ٹولو تو سلام.
0: جی ڈیرا مہربانی دے تا سلام ورسیدا. جی دوستانو راجو چھے وارو دے رحمت اللہ او دے سلیم کٹی خیل پا پرمائش باندے کمیس پرے پرے لمن پرے پرے

0: جی دوستانو دے ناشاد محبوب او دے رحمت اللہ پٹان کوٹ ول نو دغه د پرمایش باندې تاسو وار ودا نو راجو چې مختنه کالر ګور چې مشتره چوک دا سلام علیکم
1: و علیکم سلام ی سب شاه قریشی صاحب شدا
0: ټیک ټاک
1: اکبر مد اوس خبره کو
0: اکبر مر اوس سے ستړای ما سے
1: دستړای ما سے سہی جوړه باچه تکړای بیدارې
0: شکر دا الحمدلله اکبر مد هوش سے به د چا پرمایش هر ودل غواړي
1: یار مت خو کچیرے کو دفانا گا پا آواز بانے غزل نشر کے
0: نو اول مو دیر کوشش وکڑے نو بلال خان کوشش وکڑے دیر او لکه دا سی اوچے مشتا چا دا سی پلاز باندے را نغل کنی اجی عمر گل تا مو چلا ولا
1: اچھا
0: ہاں نو کبل چا دا سی پرمایش وکے یا چا غزل رس روائے یا شیر رس روائے
1: بالکل غزل میں چو شیر نہ درتا ہوں آیا
0: نو آیا ارشاد
1: جان مان گھر بول دیتا بل سڑائے دا
0: اچھا
1: ڈیرا ڈیرا مننا بس
0: نور چوک دی در سرا ملگری چوک ناستی در سرا
1: او بالکل ما سرا اسماعیل سومان سیب دا پرویز کوٹکٹ سیب دا عمر گل جی دا مطلب دا ریپی رضوان دا اسد سادا دا برکی زرین دا دانیش دوتانی در سرا
0: مہربانی چور مل گری نہ سی دو گنڈو تے مال لوری اسپیشل سلام
1: ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی جی دوستانو داو اکبر مد ہوش مجھ سر مختنے کالر گوری چھ مکر چوک دا سلام علیکم
2: وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: چو خبر ہے کیا لکم جی نا شکر دا الحمدللہ دے چاپ پرمائش پت سندر آرویدل غواڑے خیال محمد خیال محمد پاواز باندے کم سندر آرویدل غواڑے بلکل بیدر تا چلو گول استاد نور کچویل غواڑے پا پروگرام شے
2: بس خو محبوب نشاد تا شیخ خطار دولت مال تارا پا دیر دیر سلامون اتا تا دلال تا اتا سو خود کم تا مال تارا
0: دیر مربانی گول استاد نشاد محبوب چه کما دا دی دیوانه کلامو خوشتی اغا موش دیرو خوشتی خو لکه مندمو نکڑی آواز دا تا پتا وانا او کلام پا حساب مو خوشتی خو لکه موش آچه مندن نکڑی نو دن بخشن غوارو کبل دا سکل بیا کال وکڑی یا بل چا پرمایش و نو ضرور بیاورتا نشر کهو خو پا دغه خیال محمد آواز چه ده پرمایش موش پورا کهو
2: چلو خیال محمد پا آسی پورا کهو
3: دا دوبای نراغل ده مسافر ده خو اگه به هم بهتر آوارو خو داغی نراغل

0: جی دوستانو دے خیال محمد پا آواز باندې تاسو دے گل استاد پر فرمائش باندې سندر وار ودا نو راجو چوارو دا مختنه کالر مشفره چوک دا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چو خبر ہے کیا لکم جی نا
1: مدیہ محسود ٹانک نا
0: مدیہ محسود مدیہ خور چرنگے شاید ٹک ٹاک بالکل بے پورا کہو ان شاء اللہ چھ پورا کہو لو ولی ولی بے نہ پورا کہو مجھے ناس تاسو فرمائش پا رہی ہو جی اردو سانگ جچا پا آواز دا
1: ہمرائی ڈرامے سانگ دے
0: اچھا
1: ہمرائی ڈرامے
0: ہمرائی ڈرامے خو نہ آواز جچا دا آواز
1: دا پتہ نہیں سو بی ایس دلام مسعود لے کا
0: خدا سے خو بیا ڈرامے پہ حساب باندھے خو دلتا پتہ نہ لگی کہ تا تا چ چاپ ویلی نو اغا پر ما آواز باندھے کہ تا تا چ پتہ وی نو ضرور بدر تا چلو یا چ بول وی چ چ کم ٹکی د کڑی وی نو اغا رو ش نو بیا بیا کوشش کو درتا و بیا غواڑو. جی دا مشتر مدی خور ماسود چ کم اردو سون غشت خو لک چو کہ پتہ نہ ورتا د غول مختنے کالر گور چ مشتر چوک. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. استرا ماته جو تشکر کرشی
0: استرا ماته تا ته خپل پروگرام شه ارکلا وایو چوک او لکم جنا
2: ډیره مهربانی چر نور دیر سفر مان خبره کوم شباد کرنو
0: سیف الرحمن گرش آباد نا
2: چرنګ
0: خیر دا ټیک ټاک ټانګ گرش آباد کډی خا کلاچی گرش آباد
2: نا نا دال ته کور دې دا رنوال سره
0: رنوال ټانګ گرش آباد ټیک سو ټیک
2: نور خیر دک
0: الحمدللہ تبرتا وای د چا په پرمایل په سندر ار ودل غواړي
2: پروگرام کو ډیر مزیدار پروگرام روان و روان دا رسول بادشاہ په نام تیر مزیدار ته په وای سندر
0: بالکل به درته و چلو دې رسول بادشاہ په आवाज
2: رسول بادشاہ په आवाज نور خیر دا
0: خیر دا الحمدللہ کنور چپ پروگرام شے ویل غواڑے نو ددا تے تا خپل پروگرام
2: رسول بادشاہ باندې تیرے مزیدار ٹپ ہوا
0: بالکل بر رسول بادشاہ باندې مزیدار ٹپ ہوا
2: ٹول ار دن کی تا دعا سلام کئی
0: ڈیرا مہربانی دے مال لوری ہاں ٹول ار وی دن کو تشپیش
2: جنزیب عاشق دل تا دعا سلام کئی
0: اما یہ تو دے مال لوری سلوٹ سر سلام
2: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رمضان در تو دعا سلام کی
0: رمضان تے ما سپیشل سلام ہوا یا
2: دیر خیر دے پروگرام دے تا ال دیر مزدار پروگرام دے رفی
0: خیر دی در تضمن دے او تضمن دے
2: دیر مہربانی
0: دیر مہربانی دیر مہربانی جی دوستانو داو دے گرش آباد نہ سیف الرحمن دے رسول بادشاہ پاواز سندر غشتے و راجو چوارو رسول بادشاہ

0: جی دوستانو د سفرامان په پرمایش باندې کرش آباد نه دیرت البادشاہ سندر تاسو وار وی د مختنه کالر به مرو ګور چې چوک. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی چو خبر ہے کہ کم جنا
1: رشی صاحب کی حال ہے؟
0: خیر خیریت ہے میڈا سونا تے مٹڑا کتو کولا کال کرن دا پیے عبدالحادی کی میں حال ہے؟ میں سیان کی دیکھو لیکن اسا یو اگ دی ہے نا کہ جرے لسنر نا او تے کو سیان کی نے
1: صحیح سوا.
0: جی دوستانو دا مش سرا غلام عباس عبدالحادی گرش عباس کلاچینا نو مجھ سر تاسو ہاں شرکت کولے سو پزیر 963-511-488 باندے تاسو ہاں خپل پرمائش غشتلے سو او مجھے تاسو دے پارا با انشاءاللہ ضرور پورا کو. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک ما پا خیال چدا خوش آواز دے عبدالرحمن اور پا بادا.
1: بالکل مننا کرشی صاحب سے.
0: الحمدللہ تبر تو آئے تو چرنگے
1: بس خیر خیریت پروگرام خو ماشاءاللہ ډیر خوان کوي دا گرمی سے بار ہونے تو تا پرتے ہو.
0: ہاں ہاں دا خو بجا دا خو دے شملو جام والا یا ونے تا بورتا پروتے. ہاں
1: او بس خو پروگرام سر عباس مینہ دا دورے
0: اوخو دے عبدالرحمن عرف ابا دغه کټ په نو دے عبدالرحمن عرف ابا کال مړ نه کټ فه نو مشته خبره پورا نه کړه مختنه کال رب ګور. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. چل قریشی
0: صاحب شی ټیک ټاک چو خبره کې لکم جنا
1: سلیم خان مروت.
0: سلیم خان مروت سی ول لائن. سلیم خان مروت صاحب دے چاپ پرمائش با سندر آروے دل غواڑے
1: یارا زڑا جانا دا.
0: ہاں ہاں
1: ستا پجودائے کے تیر بشی وقت نا
0: دا آواز چا دا
1: یارا اس کا پتن سے جی خیل محمد آواز دا کچا آواز دا
0: خیل محمد خو مداوز چلو ولی خو چلو دا بدر تا دغا کو تا پجودائے کے تیر بشی وقت نا
1: مینے
0: دے ملنگ کرم غوانا مخیرونا
1: او دغه وکړه دغه کسان په سلامونه ورکړه
0: وره کا
1: محله کازنه والا ثابت پر ساری ته سلام.
0: ہاں
1: عرفان صدر ته سلام.
0: ډیر مهرباني دې تا عرفان صدر ته او
1: صدر نو
0: اچھا صدر ته تا سلام ورسه ده.
1: مهرباني.

جی دوستانو دور به مروارو واخلو یو کال چې چوک دا. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خوشحال خوشحال چو خبر ہے کہ لکم جینا اب ابراہمان لکم جینا گر شہباز نا اچھا دے چاپ پر میں بسندر اروے دلواڑے دے چاپ آواز بسندر اروے دلواڑے نازی اقبال نازی اقبال کو مداوس کو چلا والا چیر بل چا کا فرمائش تھی ٹیک سو کھلے بدل بدے تا پا فرمائش بانے مش چلو وہ دے وائی ہاں ڈیرا مہربانی.

جی دوستانو دے دے سر دے مش پروگرام وقت سر ترسی دے عبدالحادی صاحب او دے پا پرمائش باندے او دے ابی برامان پا پرمائش باندے با گرش آباد و نوداب و راتلون کی پروگرام چی دے مش دے دو پرمائش ضرور پرکو انشاءاللہ ما یوسف شاہ قریشی او محمد بلال او پروگرام اسٹیشن منیجر نازمان

0: وطن ګران دې پما ګران زمان
1: سراج الحق سراج بیا کور للاړما
0: یز سراج الحق

0: نحمد نسلی اللہ رسول الکریم ہم آباد فاؤز بل امن شیطوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک اور دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے خبر ملغلرے پروگرام روزانہ 6:10 نواخلا 7 پر تاسو پدران خدمات چھ دے الشفا دوا خانے 55 سرا پیش کی جی الشفا دوا خانہ کمچ موجود دا پر شوال مارکیٹ ٹانک چھ چیرتا چھ روزانہ حکیم صیب حکیم مولانا نوردا صیب سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل گران مینوالو کا تاس تہم الا دن کئی دا سے امراضی چھ جوڑو دردنا پٹو دردنا کمر درد یا موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر دین علاوہ زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا معدے جملہ امراض معدہ میں سوزش کئی معدہ میں گیس کئی معدہ میں درد کئی بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا تاسو برا تک او الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے وقفل علاج ترلا سکو حکیم صاحب روزانہ پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخ نمازیگار 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاسو تم کچیرے دا سے امراض ہی چتاس اور ڈیر تانگی اور ڈیر گرزی دلی اور ڈیر کڑ دلی اور مختلف جیان تا مختلف ڈاکٹران تو تلی اور تاسو علاج نہ نہیں سہی نو بالکل تاسو بنا امید دکھے جنو بالکل والے چتاسو پخپل شار ٹانگ چوز دے الشفا دوا خانہ پنا من دوا خانہ دا اور بالکل الشفا دوا خانہ کم اچھی موجود دا پشوال مارکیٹ ٹانگ چی حکیم مولانا نور الدا سے غی چی ناستے کہ بالکل تاسو چیک اپ دے پارا علاج دے پارا بالکل رتا کولا سو او حکیم سے پخپل دوا خانے چے سار 8 نواخل مازیگر 4 پورے بالکل موجود ہیں بالکل پدے پروگرام مجدہ ترکی کار وچ حکیم سے مشترا پدے پروگرام چے میلماوی راتا کئی او چکم دا پروگرام چے شرکت رس رکھئی دین علاوہ تاسو ہم دے حکیم سے نہ کچے پوچھتنے چے تو پوچھنے لارو بیماریو پاکلا یا صحت پاکلا نہ بالکل اغیر دے پارا تاسو بیا حکیم سے تا پروگرام چے کال کو حکیم صاحب تاسو کال کم تاسو پوچھتنا ہو کو کال پذری نو اگے جواب تاسو حکیم صاحب درکئی نو بالکل کچو کم دے حکیم صاحب نے پوچھتنا دے پارا میسج کول غواڑی نو بالکل میسج پذری سر ہوں تاسو پوچھتنا کولا سو حکیم صاحب نا او حکیم صاحب کم دے الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے نمبر بانے بالکل تاسو پروگرام دوران چی کال کولا سو میسج کولا سو دین علاوہ 0963-511-488 مجھ دے اسٹوڈیو نمبر دا پاگے بانے ہم تاسو حکیم صاحب نہ پوچھتے دے پارا کال کولا سو نو بالکل حکیم صاحب راغلا دا او پروگرام چی مجھ سرا بالکل پر اسٹوڈیو چی موجود دا نو بالکل نور ٹائم بنا سکو ڈائریکٹ پوچھو حکیم صاحب تو پروگرام چر کلے ہو جو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرداوت صاحب ساسو یو نڑے مننا تمنو نو تشکر چه په پروگرام خبرو مرغلرو کې تاسو ته مونږ ته بلنه راکړله نو قدر من شي نیک وخت شي په الله ګران شي
0: جی حکیم صاحب وایو کنه او راج مو چرنګ ته راکړه او راج مو شاو جی
1: شکر دې جی الحمدلله د الله لاک لاک شکر او نن خو چون کې موسم ما خو برابر او ګرمي نه و او د مسپخین نو مرستو چې دین بیا داسې جم جکړو هم راغي
0: نو جی
1: لکشانتی دباران ساس کی پکی رالا
0: جی
1: واقعی سر نورم موسم چی دین واقع خوشگوار شو
0: خوشگوار شو جی نو بالکل پکار دا چی چونکہ گرمی دیر زیادہ شوی دا

0: جی بالکل حکیم صاحب چکم ادا کلا نہ کلا چکم ادا باران شوی والے چھ گرمی ڈیر زیات ادا چکم ادا خلق بے دے گرمی نہ دل مر سختی نہ بالکل ڈیر تنگی جی بالکل اللہ پخ پل قدرتوں بان پل شفے جی بے دے باران رحمت رو رہی چونکہ باران چکم ادا ڈیر زیات خنوس لے پکار چھ اللہ پاک مربان دے باران رحمت ہو رہی والے چھ بے غٹ اختر نہ بعد اکثر بے باران کیج ولی چی کم دے غٹ اختر کمی فضلے وی کم دے خلقو دے جناورو اغا چولی گندونا نو غی صفائی دے پارا ہم لکا اکثر بے پا دے اختر نباد باران کیج نو بالکل باران چکم دا اللہ پاک دے وکی دے خیر رحمت نور حکیم صاحب چکم ورز خمو انشاءاللہ ماشاءاللہ شتے رکھنا
1: بالکل جی شکر دارم
0: تاسو مجبان دے یو صحبتم چکم دا پات دا نو آغا با ہم چکم دا کہو کہ خیر و انشاءاللہ چھ سبا با انشاءاللہ جمعہ دا کنا سبا
1: آو جی سبا جمعہ دا
0: سبا با انشاءاللہ صحبت رجوڑو آغا تا ما باندے بکایا دا تاسو کما ویلی و چھ صحبت پا کہو انشاءاللہ نو بالکل گران منوالو پروگرام خبر ملغل رہے بالکل دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک سٹوڈیو نا نیخ پنے غاورو او پا دے پروگرام چی تاسو مشتر شرکت کولا سو مشتکال کولا سو مشتر میسج کولا سو پروگرام چی شرکت دے پارا بالکل مجھا چکم دے ایلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 بانے بالکل تاسو مشتر کال کولا سو او میسج کولا سو حکیم صاحب نا کچھو ہم تاسو پوشتنا کول غاڑو بالکل حکیم صاحب بدے تاسو پوشتنو جواب درکئی دین علاوہ تاسو مجھا دے اسٹوڈیو نمبر باندھے ہوں چکم ادا کال کولا سو 0963-511-488 0963-511-488 بنی ہوں تاسو مشتا کال کولا سو حکیم صاحب نا کچھو ہم پوشتن تاسو کول غاڑو بالکل دے دوڑو نمبر باندھ تاسو کال کولا سو او دین علاوہ چکم دے موبائل ہیلپ لائن نمبر 0319-55-23-404 بنے تاسو حکیم صاحب تا بالکل دے پوچھتن دے پارا میسج کولا سو کو چاہ نمبر نہ ملا جی بالکل تاسو چکم ہوں پوچھتنا کو نا حکیم صاحب بتاؤ سو دے گے جواب ان شاء اللہ پروگرام دوران درکئی دین علاوہ پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر بن تاسو کال کولا سو حکیم صاحب سردار امر پخل موجودی کا چوک دے حکیم صاحب نہ چپ پوچھتنا کول غاڑی زنانا مردانہ پوشیدہ امراض پبارے چی انداز نور چپ پوچھتنا کول غاڑی بالکل اگے دے پارا بے تاسو پروگرام نہ بعد ہوں پدے نمبر باندھے کال کولا سو 0319-55-23-404

0: خوشی
1: نور حکیم صاحب
2: عمر داود صاحب قدر من شی نے وقت شی غا پختو کی متل کی کنا وای چی د خوراک نه تمخی
1: تمخی
2: نو زخوی مچی جی دا چی منگ پا تمہ کی وسا تو
1: جی کنا
2: دا صحبت منگا پا تمہ کی وسا تو کنا دا بزیاد خیل کا
1: نو تمہ خدا دا چی نن تمہ دا سباب بے انشاءاللہ کا خیری آبیا با بسم اللہ کو
2: او نم خطا پا پروگرام کیوں دا غیر جی کرو کنو مقصد دیسا دے چی لکا دا مینوال زمانگ چی دی یا کم سامین چی دی نو دا پا کیوں شریکای کسنگا
1: نا دا خو کسو کو نزدو بالکل راتلسی رات غواړی نو بالکل دو ته بوم چې کومه دعوتی خدا سره چې په ګڼ شمیر راغلی یو موږ نه به مړ
2: نه یو کار به وکړو کنه
1: جی
2: چې څوک راځي ځان سره د خپل توخه ځان سره په خپل راوړي نو چې توخه په توخه خپل راوړي صحیح ده توخه خپل راوړي یو توخه ده یو توخه ده نو توخه زاد سفر ته وایي کنه چې کوم خوراک ښاک ته نو هغه چې ځان سره راوخلی او صرف موږ یو ځای کینو او دسی مقصد دا دے چی یو زیدہ ناست وشی او تاسو ورته جمع وای دی دی خلق ورته جمع وای کنا امنګ خو یی جره یو مجلس وشی او دسی گپ شپ لگی پگی پی جنگلی وشی پگی نو دا بزیات خوند و دی
1: بالکل
2: اوس پتن لگی سلیم کٹی خیل سے غگ با ورته رسی یا بن رسی یا با ریڈیو ان کڑے یا با آفی کنا مخی بدا شکل نہ کلا راگی دا شغ کو بیو ک اوس پتن لگی جی سلیم کٹی خیل سے بڑو خاری کیم دا
1: بالکل کیم سے سلیم کٹی خیل پتا بہم کو ور سرو سرا بکلران ہوں اٹینڈ کو گور چ مسر د کال پلی کی چوک جی ود کم بالکل چچاؤں کال کولا معذرت سرا تاسو کال را سو دوبارہ کوشش کو پ 0963511488 بانی اور مجھ سرا پا دے پروگرام چھتا سو شرکتوں کو گورو چھ مجھ سر دکال پلے کے چوک تجھے ہو دکا والیکم سلام جی چو خبر ہے کیا جی ہو دکم جی نا
3: جو شیخ اتار میں خبر ہے کم اسیف کنڈی
1: اسیف کنڈی سیب تا تا مجھا پروگرام چھر کلے وائی جی شایو جی سیاد مشدہ
3: سوشان تا تا ہم دن سلام یا ہم دا حکیم سیب تجھے سلام
1: والیکم سلام جی حکیم سیب پروگرام چھر سرناس تا چھتا پوس پوشتنا مکول غوار دیں جی
3: کیم سے دا وګړو کی دا دوانه دې ملا په دې باندې متاړ دي
1: وړي
3: منګا ته سمبال راځه چاله
1: نری ملا باندې دې دار دي اچھا او چو بوج غا چو وزن لاغه خود نه دا غسته
3: په داس خو منه یا پیدل ګرځم دا نو کې پروګرام مرازم
1: اچھا مزګي
2: خود نه خوږي ته پوښتنه
1: جی
2: ګردي خود نه خوږي
1: وای چې حکیم سے وای چې ګردي خود نه خوږي
3: پتری
1: دے گردو چیستا کنستا
2: بنیادی طور ناقص علم مطابق خبر درد تته کې دې شي چې د ګردو دلاسي ولې چې د مخ کې د ګردي چې دین واغه ما ډیسټرب پاتې شي وي کنه او بیا د مقصد دا دی چې سغور دې نه کړې چې آیا هغه پتریشته یا نشتی یا سدي یا سنې دي کنه نو خبره دا ده چې د خپل د ګردو غورو کې ټیسټونه یو کې الټرا ساوند یو کې نو د ګردو اندازه به ولګي چې چنت پتری نو د پترو مطابق به علاج مولجه پکار ده او کنه مقصد دا دی چې نور سمسلی نو دوا خانی تر راځي زمو خاطر نو هم فن ایم جی او ک مثال تور مې ډاکټر لږی نو ډاکټر لږی لاړ شي صحیح ده الټرا ساوند کوي یا بل یا بل یا بل ټیسټ کوي صحیح ده نو دغه هم کولې شي دي او د ګردو نه د خپل دې لکه بالکل بی فکرې کیږي نه تا در مرته د ګردو د وځي نه ښکاری
1: جی نو بالکل امید دا چې اسیب بای با د حکیم سیب تاسو جواب به تاسو اوریدلی نو ګران مینوال تاسو هم موږ سره پروگرام چې راتګ کولای سو شرکت کولای سو او حکیم صاحب نه چې کوم هم تاسو پوښتنه کول غواړو هغه پوښتنه تاسو کولای سو دې دپاره به بیا تاسو موږ د اسټوډیو نمبر باندې کال کولای سو 09635114588 09635114588 باندې کال کولای سو حکیم صاحب نه چې کوم هم پوښتنه تاسو کول غواړم بالکل تاسو کولای سو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانې ہیلپ لائن نمبر دا 0319 55 24 04 0319 55 24 04

0: یقین سے پرسرنا ستا پروگرام چې چپ
1: دغه دا سلیم کټی خیر دی ویل چې یار ایت غواشه بر باندې وخره ویګا نو
0: جی جی
1: او چې دا ایت غواشه در باندې وخره ولا به بزه وطنی چرګ در باندې خروم
0: والا چیلنج دا
1: اسپیشل می دغه لواج ګنټې در وکړه
0: اچھا اچھا جی نو بس سلیم کټی خیر کا پروگرام نا وری چوک لا چوک ورته وای چې تا ذکر شریو پروگرام چې
1: یار چې بالکل چې عيد غوا سیدا سے نه چاله کسات در واخلیا به تا ته زارړي
0: نه نه دا خو ورته وایو چې لکه عيد غوا
1: بالکل زبا وطنی چرګ در تراړو ما چې
0: جی
1: پورے بسو بات کو
2: ٹھیک تبر سرای
0: اتب ٹھیک جی حکیم سے بھائی
1: زبردست سرایا ماں
0: ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا
1: پر السلام
0: علیکم بالکل دا چکم رو رو سید غلام
2: سید غلام صاحب جی جی
0: بالکل یو بل کلر باف دا پدی بن گا پوں بولا دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام السلام سے
0: خیر دی جی تاسو ستڑی ماسو جی چو خبر کو جی او دا کم جی نا
1: دبک خبر کو مالک
0: دبک کلی نہ خبر ہے ملک تا تا پروگرام چیر کلے وای جی شیو سیات مشدا
1: دیر مزو شی متفے
0: خیر دا جی تاسو پر ریڈیو بنے بند کو مستر خبر ہو کو جی
1: ریڈیو کو بند کرا
0: اچھا ریڈیو تے بند کرا کیم سے پروگرام چر سر ناستا چ پوچھتا نہ تا پوس پکول غاڑے
1: ما سم کو ما دل چھ بر خبرم دا
0: جی
1: ما دی تقریبا ما دی چھ واسہ واسہ سر کو ما دا خو جی جی بیا
0: میدا دے خوشی جی درد کئی
1: دا دوائی رہو سے
0: آ اچھا دا میدا دے درد کئی چکم دا ورنہ پر تکلیف سائی دا نورا بلا چھا پوشتنا کول غواڑے
1: سلامون آستا ہوں
0: جی سلامون آواستا
1: کریم ماما تا
0: دا خو دے حکیم سے پروگرامی خوب آستے واستا ہو پروگرام سلامون آستا
1: امان خان تا
0: ٹھیک تا جی دیرہ مربانی جی حکیم سے دا چکم
2: دا پختن اوکڑلا چی اختر غوخو سرمی مایده خراب شوی دا سوی دا نورو را دا شکارو کا چی تا لگوان تی حلدی را واخلا لکشان تی سون را واخلا او لکشان تی سونف را واخلا کاغو ویلنه گا نا دا دری وارا وڑا کا سوی دا او د دې تلی وها صحیح ده او روټی ډیره کم او خوره چې څونه د روټی کم او خوړله نو دومره به زیات خي د ورځې کې درې پیرې سار غرمه ماښام نیمه نیمه چمچه د دې نه تلی وها صحیح ده انشاءالله رحمان چې یو څلور پنځه ورځې د استعمال کړله مایده به دې شټ شي ښه
0: نو بالکل حکیم صاحب هغه بل ورور چې مسعود غلام چیلنج ورکړی نو سلیم کټی خیل ته پکار ده چې هغه وکړي
2: هو سلیم کټی خیل د حاضر شي کنه هغه خو ځان بالکل صاحب مهربان هغه ځان بالکل غلی کړل دی یا به پروګرام ناوري یا به مقصد دا دی چې خبر بنی وي نو که چېرته پروګرام اوري نو هغه دې خپل هغه غږ موږ سره شریک کړي صحیح ده ولې چې سید غلام صاحب غټ چیلنج ورکړلی چې سلیم کټی خیل وخه راوړله نو زه به چرګ راوړم صحیح ده اوس مقصد دا دی که سلیم کټی خیل صاحب چرګ د ګوتې واچولی نو بیا به په تاسو باندې چې دی که نه بیا به دا بلې ګډ راځي ګوره زه بهرحال الله پاک دې رحم وکرم وکړي او سلیم صاحب به خبر نه وي خو چې سلیم صاحب کله خبر هم شي نو انشاءالله رحمان سلیم صاحب خامخا راځي سلیم صاحب یو ډیر نایس سړی دی او یو ډیر میلمه دوست سړی دی او خصوصا په دغه باندې چې دی په مسافرو ډیر مین سړی دی نو انشاءالله سلیم کټی خیل صاحب باندې زموږ دا پوره پوره اعتماد دی جی
0: جی بالکل ګران مینوالو تاسو هم حکیم صاحب نه کچه پوښتنې کول غواړو نو بالکل دا خو تاسو دپاره ډېر چې کومه دا د هغه خبر ده چې لکه حکیم صاحب تاسو سره روزانه موجود وي په ریډیو باندې خو نور هم پروګرامونه کیږي انټرټین پروګرامونه وي خبرونه وي یا دین علاوه نور کاسمیټکس پروګرامونه وي خو دې ټایم چې کوم دا د حکیم صاحب موږ سره موجود وي په دې چې کوم سټوډیو چې 6:10 نه واخله 7 بجې پورې نو دې پروگرام تاسو د پردا فائدہ ده چې تاسو ته دې پروگرام نه زده کړه هم کیږي که ضروري نه ده چې څوک چا ته چې بیماری وي چې تکلیف وي نو هغه به دا پروگرام اوري او چې کومه ده هغه به کالونه کوي نو بالکل نه دا دې چې حکیم صاحب تاسو ته ګوره اوس چې کوم ورور میده خوږېده تکلیف اور

0: چې کوم د وې مې دین چې کوم نظر په تکلیف یم نو حکیم صاحب هغه ته نسخه ور شوله چې کوم ده نو دا نسخه چې تاسو خپل جان سره نوٹ کو نو بالکل تاسو هم دینا نسخه نه به فائدہ خسته سوخ دې نه کوي چې تاسو هم دې مې دې درد در جوړ سي تکلیف در جوړ سي نو بالکل دا حکیم صاحب چې کوم نسخه ده نو بالکل دا به تاسو ته یاد ای چې دا پر ریډیو باندې حکیم صاحب را شوله او هغه به خپل جان باندې استعمال کو نو بالکل دې سره به تاسو دے ریڈیو اور دل چی دے خو یو خو تاسو دے ریڈیو اور دل سره ٹیم ہوں پاس کیش دین علاوہ پدے ٹیم دا پروگرام دے الشفا دوا خانے پتا ان سرائی نو بلکل پدے چی تاسو زدکڑا ہم کیش یو چکم ما تاسو پوشتن اکوال غارو نو پوشتن ہم تاسو دے اکیم سمنا کولا سو اکیم سر یو میسج را غل دے وائی چی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو حکیم صاحب میرے والد صاحب کو خشک خارش بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائے محمد خان ساکن عمر خان کلے عمر خان کل نہ دا مشتمشر لجل دے محمد خان دا وای چے مجھا کم سے مجھا دے والد سے تا خوش خارش تو چھ کم دا دیر زیاد بھی نو دے پا بارے چھ کتا سو چھ نسخال علاج روشو نو بالکل خوش خارش تو
1: عمر داود سے با غمتل کئی کنوی چھ دا علاج نہ چ دے نو پرہیز زیاد غوری کنا نو بنیادی خبر ادا دا چ دمن دس غذا گانے بندول پکڑ دی چی پاگی کی دندا خشکی وی خشک غذا گانے لگا بیکری آئٹم چ سمرے دی دارنگی آلو مٹر گوپے سموسی پکوڑی اور سرا مرچکی سر مرچکی خصوصاً بریانی چاول صحیح دا چنا شوا چولا شوا دا ٹیپ شیزون چی دی دا تارو تارخ شیزونا تا بالکل بندول پکار دی صحیح دا جی دویم نمبر خبر ادا دا چی غذا کی دلا دسی کار پکار دے چی دے دی کدو استعمال ای بینڈائی دی استعمال ای توری دی استعمال ای او کوشش تی داو کی چی یرا دے غذا کم سا کم استعمال کی او کی استعمال ای نو بیا دی کدو بینڈائی توری ٹینڈی دا شی دی استعمال کی شنا سبزی دی استعمال کی د دین علاوہ کشنا سبزی ورتا پن نو ور کئ نو د مسورو دال دی استعمال کی صحیح دا او اوگا دی پک ڈی روا چی صحیح دا جی نو زیاد تر دی مسورو دال دی پاخه کی او سر دو دری اوگوٹی اوگا دی پکی اچی صحیح دا او بیا دی دغه پخ کری اوگا چی کمدن و اغا دی پر سر خوری نو ان شاء اللہ رحمان دے سر بدد کافی فرق چ دے ماغا رش
0: جی
1: د دین علاوہ کچر تے دے پزان منے د جمامی تیل جمامی تیل اگر واخری او پزان منے او لگئی نو ان شاء اللہ وے سر بہم کافی فرق دتا محسوس شی جی او خارق مرق تے چ کم دین ماغا با کم شی باقی د خپل د بستری او خپل د کپلو خیال دی پخپل ساتي نن سبا خپل لمبل آسان دی صحیح ده او د کپڑے چې کومې دي مغه دی الټه طرف نه اسری کوي تک کپڑے چې دا هر وخت دی الټه کی او الټه طرف نه چې دی مغه کپڑے چې دی مغه دی اسری کی ار رزي دی کپڑے بدلی صابون سره دی لامبي صحیح ده کوشش دی کوي چې نیم ولا صابون سره ولامبي نو ان شاء الله رحمان ته به شت شي جی
0: جی بالکل کوم ورور د میسج په ذریعہ باندې پښتنه کړه او خارش په بارے شي نو بالکل تاسو ته کوم څه ډیر تفصیلی چې کوم دا علاج طریقې کار دروښول نو بالکل دا چې کوم حکیم صاحب تاسو ته خوراک دروښول دین علاوه کوم طریقې دروښول کوم نسخه دروښول نو بالکل هغه چې تاسو استعمال کو ان شاء الله تاسو ته والد صاحب ته چې کوم تکلیف ته د خارش نو بالکل الله پاک هغه ته شفا او نصیب کی ګران اوردونکو دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو 7 پورے بالکل اور پخپل ریڈیانو باندھے نو بالکل پدے پروگرام چی مجھ سرا دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب روزانہ ملما وی رات کبھی بالکل دلتا زیری کبھی پدے پروگرام چی تاسو چی کم ہوں سوال نہیں کم ہی ہوں پوچھتا نہیں بھی نو بالکل حکیم صاحب تاسو دے گے جواب نہ پروگرام دوران چی در کئی نو بالکل تاسو حکیم صاحب تب مجھا دواڑو نمبروں باندھ نکال کو 0319-55-23-404 باندھے اور دن علاوہ مجھا دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-5511-488 باندھے بالکل کتاس تو ہم اللہ دن کئی دا سے چہرے امراض بھی مثلاً جوڑو درد نہ پٹھو درد نہ کمر درد موٹاپا جسمانی کمزوری شوگر بلڈ پریشر میدے میدے جملہ امراض یعنی میدہ میں گیس کئی تیزابیت کئی میدہ میں درد کئی دینے علاوہ داس نور تاستہ کچیر امراض بھی علاج نہ کہ بالکل دے ٹول مرضوں نے دے پارا بتاس اس پریشان کے جو نہ بالکل نہ امید کے جو بنا کہ تاسو مختلف جیان بنے گرز دلی کڑی دلی مختلف جیان تو تلی علاج نہ علاج دے پارا علاج نہ نہیں سی نہ بالکل تاسو تب اس دے پریشانی خبر نستا اور نہ امید کے دلو ضرورت نستا والے تاسو خپل شار ٹانگ چے پشوال مارکیٹ ٹانگ چے دیا کیم سے دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ الشفا دوا خانے تا بالکل تاسو را تک والا سو خپل علاج دے پارا اور دے حکیم مولانا نور الدا سے خپل علاج تر لاسے کولا سو حکیم سے پخپل دوا خانے چے سہر 8 بجے نواخ لمازیگر 4 بجے پر بالکل موجود بھی اور بالکل سباب ہم حکیم سے پخپل دوا خانے چے موجود بھی بالکل تاسو را تک والا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا اور حکیم مولانا نور الدا سے پل علاج تر لاسے کولا سو جی حکیم سے میسج جواب ورکڑے اور چکم دا کالران جواب ورکڑے نو بالکل دین علاوہ کتا سر چیر دا سے
1: بالکل جی خبر منگ سر نخلاسی کی عمر دا سے با حاکیم سڑی سر چرت خبر خلاسی کی بنیادی طور باندے خبر دا سی دا عمر دا سے با چیز منگ دا طریقہ کار چکم دے یا علاج معالجہ چکم طریقہ کار دے دا دیر سائنٹیفک دے
0: جی
1: او دا سائنٹیفک والی سر سر چی دے دا فطری علاج دے
0: فطری علاج
1: دے او دریم نمبر خبرہ زمنگ دے علاج او معالجہ چدا دا ډیر ساده علاج دے
0: ساده ہی
1: نہ کگورا جسم انسانی اللہ پاک سلو رشی زن جوڑ کر دے
0: جی
1: صحیح دا چ پاگی کی اور دے پاگی کی ہوا دا پاگی کی اوبی دی پاگی کی خاور دا صحیح دا جی اس دا سلو رشی زن چی دی ددی سلو رشی زن بائنڈنگ شبے دے وغیرہ اللہ پاک انسان چ دین وغا جوڑ کر دے اس ددی سلور شزونو خپل خپل یو مزاج دے دو بو مزاج تر دے د ہوا مزاج چ دے اگر خشک دے د خاور مزاج یخ دے صحیح دا دے سرا سرا د ہوا مزاج چ دے وغا خشک دے نو کلا چ پ وجود کی خشکی یا گرمی یا سردی یا تری دا زیاد شو نو جسمی انسانی تا چی دے نو آغا بیماری لگی دا دی سلور و نبار بیماری بل حزے کی نشتی ہر او بیماری چی دا آغا پا دی سلور و کدن دا منحصر دا یا با دا گرمی بیماری بی یا با دا خشکی بیماری بی یا با دا تری بیماری بی یا با دا سردی بیماری بی دا یا خوالی بیماری آنی اس منگا دے خبریں تعین کو چہرہ وجود کی یخنی زیادہ دا کپ وجود کی خشکی زیادہ دا کپ وجود کی تری زیادہ دا کپ وجود کی گرمی زیادہ دا نو آسان خبر دا کہ مثال طور مانے تری زیادہ ہی نو خشکی زیادہ کپ وجود کی صحیح دا اگر اومولٹی سسٹم چکم دے نو آگا با پل را بحال شی کہ مثال طور ماندے وجود کی خشکی زیادہ ہی نو د خشکی د زیاتوالی د پارا په وجود کې ګرمي زیاته کا داسې ادویه واغزیه ورکا چې په وجود کې ګرمي زیاته شي نو کله چې ګرمي زیاته شول خپل مچ دې نو علاج معالجه چې دې نو هغه به وشي دې سره سره ک مثال تور باندې په وجود کې ګرمي زیاته وا تری زیاته کا ک تری زیاته وا نو یخنی زیاته کا صحیح ده نو په دې طریقه کار مانی چې ده د طبی یونانی چې ده نو هغه خپل علاج معالجه چې ده هغه په زرګونو کلونو نه شروع ده او الحمدلله دا ساينټیفیک طریقه ده د دنیا تمام طبونه چې دي
0: جی
1: د دنیا هغه تمام طبونه چې دي هغه د دې طب نه وتی دي دا د تمام طب تبونه چی دی دا اغوی مور دا صحیح دا او دا سائنٹیفک علاج دے او دا فطری علاج دے او دا چکم دے نو نخط میں دن کے علاج معالج دا صحیح دا جی
0: جی حکیم سیو کالر بہو گورو جی
1: جی جی
0: اسلام علیکم اسلام علیکم
2: اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام جی اور چو خبر کو جی او دا کم جینا
2: حفیظ بے فنائے ڈبارے نہ خبریں کو مننا کو رور تھا سسٹی جونا سے مشتخندور پروگرام اور خندور مشورے رکھ
0: جی جی ڈیرا مہربانی تاسو ڈیرا یو جان مننا چې تاسو موږ پروگرامونه او پروگرامو چې مشر شرکت کو جی
2: جی
0: بالکل حکیم صاحب سره ناشته پروگرام چې چا تاسو پوښتنه وکول غواړو جی
2: بالکل وکاو زنه پښتنا حکیم صاحب نه ټلیفون مختم ډیره مشورې اخیستې زه هم د شوګر مریض یو بل ما په دانی بار بار لکه کال چې یو ورځ بوره ما باندې دانی خې
0: جی
2: او دا دومره گہرائی ډیر غټه دانی ډیر سخت مستړی کی او دوه میاشتې تقریبا ما وک کارډ بنو اچ
0: جی
2: او بل اوس فلال ما باندې دا زخپل تاسو ریډونه چې کوم نور پروګرامونه دی او دا کوم چې دا بارا نور مارکیټ څخه ډاکټر ته دغه تلې او دوايي ما سره اخلي
0: جی جی جی آواز راځي خبر کا جواب درکای جی حکیم صاحب دا مستورور کال کھڑے
1: جی جی
0: بالکل دتا چکم دا شوگر تکلیف ہم دا او دین علاوہ وای دانا دا پدے ران باندے
1: صحیح
0: نہ دیر پ تکلیف ہم او بو کئی لک دیر زیات اس پنی او بو کئی
1: مطلب چے دا شوگر چے دیر جوړ شي کنا
0: جی
1: نو تے انسان ا قوت مدافعت دیر کمزوری شي
0: جی
1: بلک شانتی کچرتا پ بنا کی مقصد دا دے چے نسی مواد رشی پکی گندا مواد رشی
0: جی جی
1: صحیح نو امونٹی سسٹم آگا بات کوشش کی صحیح دے جی نو بہرحال دتا بس اول خبر ادا کما چی دے چونکہ شوگر مریض دے صحیح دا شوگر تا پارا با اول لمبر خبر ادا دادا چی دے با وطنی اگئی شروع
0: جی
1: صحیح دا
0: جی جی
1: خوٹائی جانلا سالن تے جوڑائی صحیح دا یا المهم چی دے سنگا خوری اگر سی دی خوری
0: جی
1: دویم نمبر خبر ادا دا چی دی سر سر بدے سرکا شروع
0: سرکا
1: خو سرکا دا انگورو سرکا
0: انگورو
1: سرکا سرکا انگوری
0: جی
1: دا چی دی نو دا با شروع کی دا با دے پریدی نا
0: جی جی
1: صحیح دا دی سر بدا دا امونیٹی سسٹم چی دی کم قوت مدافعات چی دی اگا با ورسرا چی دی نو اگا زیادی
0: جی
1: صحیح دا جی
0: جی جی
1: اس پر آشو جی دویم نمبر دادا دی تانی طرف
0: جی
1: اس دد دانا کتل غواڑی چی آیا دانا پخشوی دا ماتا شوی دا
0: جی
1: کنا دا ماتا شوی کم مثال طور منی اگا ماتا شوی نی ادا شکار دیو کی چی دے دی گوڑا صابن کم دا دا کپڑو وینجلو صابن چی دا گوڑا دی رواخلی او دا کپڑو وینجلو صابن دی رواخلی دا دی پاگا دانا مانی کی دی چی اگا دانا پخش
0: جی
1: صحیح دا چی کل اگا پخش وانو اگا با نو نمو نمو کی صحیح دا اگا نو نمو نمو پونه بتنه اوزی صحیح ده چې کله تنه هغه وتل لا وخت هغه ویښ کې غزیله ده هغه ختم شول صحیح ده نو ان شاء الله رحمان دی با آهسته آهسته بیا خکېږي دویم نمبر منه بزد ته وې ما چې اوس درته کوم هغه زخم پاتې شو نو هغه زخم د پاره د همدرد کمپنۍ یو مرهم راځي همدرد مرهم
0: جی
1: هغه مرهم دی راخلی او لپاسه دی پیلګی صحیح دے جی دغه مرهم دے پیلا پاسه لگئی دا اللہ شان دے داسی چی سنگا جی ڈکا کڑلا تو آہستہ آہستہ دغه زخم چی دے نو دا برا ڈکی گی او دانا چی دے اغا با ورسرا ورسرا چی دے اغا با خش صحیح دے جی دا اغا قیسی دی چکو ما عمر داود سے با منگ مریضانو لکڑلی او خشی دی
0: جی
1: دا دین علاوہ کدے انگریزی دے وی لگڑی را استعمالی ورسرا نو انگریزی دے وی کی دے پینسلین چو کم دین آقا چار لاکھ پینسلین شو یا پنچ لاکھ پینسلین شو امپیسلین چو کم شی دے وی گنا نو دا غرا واخلی او دا غرا زخم کی معمولی شانتی لگ لگ دی ورسرا اچھے زخم من دی لپاسا اچھے صحیح دا او ورسرا دی دا غرا حمدرد مرحم چو کم دین آقا دے استعمالی انشاءاللہ دیر زر چی دین دا غرا زخم برا ڈک شی صحیح دا خو دا غرا دانا مانا چو کم دا مخی دی پایوڈینو سرا او گرم و بو سرا او وینزی او خو دی صفاک او صفاکول نو رسو بیا دی دا غرا مرحم پی چی دین آقا استعمالی انشاءاللہ دا غرا دانا با پخشی او نو نمو نمو نمو چو کم کئی نو آقا با بالکل ختم شی صحیح ده او دانه با خوشی ده ده او دې با الله پاک جوړ کړي ده ده الله پاک صحت کامله عاجله مستمره حکومت اغا نصیب کی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راته یو جانمن نه تاسو راغلو موږ سره پروگرام چې شرکت وکړه ګران اوردون کو بالکل تاسو پروگرام اورده خبره ملغلره دا پروگرام روزانه 6:10 نو 7 پورې تاسو اور په دې پروگرام چې موږ سره تاون حاصل وی دی شفا دواخانه الشفا دواخانه بس با هم کلاوی حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 نو اخلم ازګر 4 پورې موجود وي بالکل تاسو رتک کولا سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولا سو ان شاء الله کا زندگی وا سبا و بیا چې کوم دا 6:10 نو اخلاص مشام 7 پر تاسو موږ ملاقات کیږي په دې پروگرام چې تر هغه وخت پورې ماته یعنی آر جی عمر داود او ما سره ناست حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته وسو خوشحاله سو آباد سو پلو الاسپارو فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پاینده.

0: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम। अमन का पैगाम। अमन का पैगाम।
1: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: It's 3 o'clock.
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: ریم ندیم تنہا نشاگے نہ زمائن پہ رہیں ان خود کری
7: زمانوں دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل کن کو
8: زیم لطیف اللہ دا ٹانک نہ زمائن کے خواب دا اشما ایک ڈراپ
9: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک نہ زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
10: زے اف نال ہٹک دے ورانا کرک نہ او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
11: کی بدی گورم
12: پہچان دے اشما ایلوویرا شیمپو
13: گریڈ انتخاب اشما فارمولا فیس واش
14: جمیل خان اشما غلا منڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
15: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
16: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
17: ریم ندیم تنہا نشاگے نظمائن کے خواب میں اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
7: زمان عمدہ نقید ملنگ جی میرلینا زما پاکستان دے اشما عمل کن کو
8: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
9: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
10: زے افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
18: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
20: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
21: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
22: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
23: زو سمین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
24: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
0: زو نیازدیم چار سدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
2: کیا کیسر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
3: زیم عاشق اللہ دا بادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
4: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد قرن شنگینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنیٹیو
24: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بارکم بار دائی
25: زیم باجار دے بخشکن نا زما پیچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
26: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دے اشما رائس فیس واش
27: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما حربل آئل
28: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: زیم حمایله چارسدینه زما انتخاب دی اشما فرمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ټوت پاوډر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوټی کریم
3: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروټین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینه د وډا روډ نا او زما انتخاب دی اشما بیوټی سوپ
5: میں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: زو انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: می عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما صوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپک سحر دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دل کی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی ڈراپ
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہیم دے جمرود دا زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت
27: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
28: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب د اشما فارمولا کریم
29: زیم نیلوفر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیکی هیل احترامات تاسو ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو ته او ویلکم ستړي مشي په خیراله او ډېر زیاته مننه دا کوم د خپل ارجیګانو محترم صاحبانو رونو چې تاسو سره بالکل انیر کم تاسو پر اډوانو باندې او تاسو هم ډېر زیاته مننه دا کوم چې انتظار بم کول او چې 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې بعد اشما کاسمیټکس پاکستان پروګرام وي بالکل ستاسو انتظار ختم رالو ستاسو رور قربا انعام خان بالکل انیر یما اور بالکل براہ راست یما د اشما سٹوڈیو پشاور نا اور سنگ تاسو پترا چې 3 بجو نه واخلا 4 بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا کی کو دا ملګرتیا چې کوم د غن نو دا د اشما کاسمیټکس پاکستان د وږي کی زکه چې اشما کمپنی او نوم ده او برانډ ده اور پہچان ده کپ کم کم لګ ما تاسو زما आवाज اوري آی تاسو زما आवाज د پشاور ریډیو باندې اوري ټول پشاور کې اور یا تغبی ریڈیو باندھی ہو رہی مردان باندھی ہو رہی یا باجوڑ لی یا اپر دیر باندھی ہو رہی اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی اور کر کوٹانگ ریڈیو باندھی ہو رہی نو ٹول خویندرون و مشرانو کشرانو تا ویلکم سڑی مشی پا خیرالے اور ہر کی زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی اور دا پروگرام چی کم دے ہم دا اشما کاسمیٹکس پاکستان دے نو پروڈکٹ پا ہر زی کی ملاوی گی دا سینا چی منگا پروگرام کو اور تاسو ریڈیو لے گو لے دے اور تاسو پا علاقہ یا تاسو پا کلی یا تاسو پا ضلع کے با پروڈکٹ نہ ملاوی گی زکج دا استعمال پروڈکٹ دے اور دا ضرورت پروڈکٹ دے صحیح دا نو جت کم دا ضرورت پروڈکٹ ہوئی اور دا استعمال پروڈکٹ ہوئی نو اگر بیا ہر سنگ اخل کا را پیدا کئی اور استعمال ہوئی اور استعمال ول پکار ہوم دی صحیح دا اور منگا موجودہ سو لگا ہوں کہ فائدہ ہو رسی صحیح دا پتی گرانا گرانے کی ارزان پروڈکٹ اور دا ریزر نہ ڈک پروڈکٹ نو دا صرف دا اشما دی الحمدللہ کتا سو کری کریم نن سبا اور ورال جکم دنو یا

خالي ویلکم بیک اوس زما आवाज او کې وی ها ستاسو پر اډوانو باندې په کم کم ریډیو باندې تاسو زما غوړې زما आवाज اورې نو ټول ته دوباره ویلکم سړی مشي په خیر علي کله نه کله داسې کیږي ها خو عادت بنه سازو زکه چې دا ټول سیستم چې کم نه دا نت په ذریعہ باندې زکه چې موږ ناس په پېښور کې او تاسو زما आवाज تر آغا شمالی جنوبی وزیرستان اور یا کرک اور یا در آغ سوات اپر دیر لوور دیر یا چکم دین سمر ہمی لائکی دی مطلب پٹول کے پی کے او رئی دا پیشاور نا نو ٹول سسٹم دا نیٹ باندھ رہے خان وکل نکل دا سی کی گو اس با انشاءاللہ آواز او کے وی اور کبھی ہم کٹ کی گر کٹ کی گو نما با خبر ہوئی لکہ دا اسماعیل روڈ پر انگی اسماعیل روڈ زمان دا خوگ روڈ دکان دے پا برکم برخیل کی اے سی ایس دے برکم بر دے برکم برخیل کی حاجی جمیل مارکیٹ دے پا مدرسہ بازار کے سیدا ال دا اسماعیل چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے سر تمام دا اشما پروڈکٹ ملائی ویک زمانگا مین ڈیلر دے دا برکم برخیل کم خین دیرون پا کورون کے پروڈکٹ خرسول غواڑی ارزان قیمت سر حاصل غواڑی نو برکم برخیل کے اور مدرسہ بازار حاجی جمیل مارکیٹ کے اسماعیل چپل اینڈ کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹس ملائی ہوئی ہاں۔

شي حامد وای چې شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد کاسمیٹک سٹور لکھلے زما خیال کنه ایڈریس دے شگئی روڈ سیدا شگئی روڈ بل مقابل اوابڈا آفس کا رقم کم چرغا شگئی روڈ دے پکرک مین سیٹی کی اور مخامخ ہوتا دا وابڈا آفس دے سیدا اور دکل دے شاولی دکاندار دے اوسر تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں

مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازی کی دکان دے وائی چے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا عبدالخالق صاحب کرک ریڈیو بند آواز بالکل اوکے دے منگل میلے کی دکان دے پا خیبر پلازی کی پا دکان نمبر چار کے ورسرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملائی گی. ہاں دن علاوہ جکم دے انو نورین وائی سلام انو مقبل کے ڈزمی نورین پر مقبل کو رو اور مردان کی شہیدان و بازار کے ایسے دکاندار دے پا جدون و مارکٹ کی تمام پروڈکٹ ملائی گی. جان زیمہ ما دعا سلام کوئی دیر زیادہ مرن انت امی حبیبی یا محمد یا محمد. السلام علیکم مائی سویٹ آر جے انام اللہ خانا سنگ بھائی آوائز دے بالکل اوکے دے پر طول رڑوان مردسمی سلیمان نور این زبیدہ نور from beautiful noshera دواگانی سلامونه کی ویډیو زیاته مننه کائنات وای چې سلامونه می قبول کا ز کائنات يم د خپل کور نه اور تاته می سلام دی. السلام علیکم بھائی جان سنگ آواز دی خکل میدار راضی بالکل ستا پر کی ستا خور د خپل کور نه اور موږ دیش ما پروډکټ خوشاله. السلام علیکم بھائی سنگ شو دې زیاته بیس دا همیشه پشان دی بھائی جان اور ماہوم انتظار کرے دے خا پھر پا اورز اس تبیا بل سوک پروگرام کبھی بھائی جان آواز دے اوکے انشاءاللہ پھر پا پروگراموں نے شروع کو مخا اسپیشلی پا زلمی رڈو باندھے سیدہ زلمی رڈو باندھے بھائی انشاءاللہ چکم دے بس پروگرام کو خا چکم دا ٹائم دے 9 بجوں واخلا تر 10 بجوں پوری رات کے ٹائم. السلام علیکم قبل کا کائناتیم دلون خوان ایشما پروڈکٹ سم ډیر زیات خولی دی. ہاں لون خوڑ کے ټول دکاندارانو سره ملایوی گی. ہاں د ایشما آج کم پروڈکٹ دی جواد احمد د لوور دیر میدان سرنگ لند کټ دی ان شاء اللہ بالکل اوکے وی. ہاں اپر دیر کی دیر جن سٹور دے اتفاق جن سٹور دے د سره تمام پروڈکٹ چکم دی گھرانو ملایوی گی. صحیح

سباګول وی سلامونه وکي بل کا ز سباګول يم اور زهم چکم د غنانو پروگرام اورم خان ډیره زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسه باجوړ کی په انات کلی کی بینک مارکیټ کی کاری تیسین الله دکاندار ده اور پسالارزو کارډو کی عجب خان زما د خوګرو دکان ده تمام پروډو کو سلام لایوي کی اور خار بازار کی ډاکټر علی خان ده دکان ایډمور پم کی ده بل چکم ده کنا د ډاخانه کو سکے ده مشهد کی کاری حمید ګل حسین کاسمیټک سٹور ده اور مونډا کی حاضر رحمان ده اور سمر هم بیکری والا ده ټول سره ملایوي کی لیسم بازار کی نصیر کاسمیټک سٹور ده راغبان بازار کی عدنان کاسمیټک سٹور چارمن کی کاری ارشاد ده ٹول سره ملایوي کی السلام علیکم نو سنگ آواز دی اوکے دی حیا او پری دی د بوڑینا السلام علیکم ویل کی سنگ ریان یم د خپل کورنا اوائی چی دعاگان سلامون میں قبول کہاں ڈیر زیادہ مرنا دعاگان سلامون میں قبول کو اوائی چی غلڈیر نا خبری کہو ما جبی والو نا محلہ نا زستاسو فیسواش لگوم اور ستاسو پروگرام ڈیر مزہ کوی زمگا دری قسم کے فیسواش صحیح تھا یو آغا فیسواش دے جدا چاپ سکن باندھے مطلب غڑوا لے وی صحیح تھا اور آئل پہ ڈیر زیادہ پی اگے دا وجی آغا تا ڈیر زیادہ مسلی سازی گی دانے پہ رکھی جی مخ خرابی گی دا آئل دا وجی آئل گی سکن دا پارا چکم دے انو ڈیلی فیس واش استعمال ہوئی آئل کنٹرول فیس واش دے پا 200 روپے بانے کی بل چکم دے انو فارمولا فیس واش دے اغم تاسو لگولے شئی آغا چکم دے انو نارمل سکن دا پارا دے نڈیر زیاد غرل نڈیر زیاد چکم دے انو سپور صحیح دا اور امدسیم در سپین والے در کے بھی یو منٹ دو چکم دے انو مسا چکی عشما فارمولا فیس واش دے صحیح دا اور بل چکم دے انو رائس فیس واش دے صحیح دا رائس ہوٹول خلق پی جنی چروج دو وی دروج فیس واش دے اگر تاسو یو منٹ نی مساج کوئی نو سکن میں مغی سر بالکل سپاوی کو تاسو کریم استعمال ہوئی کنے استعمال ہوئی نو دک فیس واش استعمال ہوئی نو بس تاسو کن مانی داغونا دانی وغیرہ وغیرہ چکم دنو بالکل اندرا خیجو مخبم بالکل صفاوی زمونگا رائس فیس واش سره صحیح دنو درے قسم کے فیس واش دی دو قسم کے صابون دے بلکہ درے قسم کے دے یو دا دانو والا صابون دے بل چکم دنو رائس صابون دے اور بل چکم دنو سادہ بیوٹی صابون دے ہاں السلام علیکم نام بھائی جواد جانی دا غلڑیر نا فواد جانی سوری فواد جانی دا غلڑیر محلہ جلوی والا او تمام پروڈکٹ زما دی خوگرو سر ملاوی کی پا زل مردان کی سلامون نام بھائی زیم خیال زمین دا خوشحال بابا مزار نا اور ډېر ډېر سلامونه مې شهاب ته دي ډېر زیات هم شهاب زما د خوګرور دکان دی په ګړنګي کې په اصحاب بابا روډ باندې صحیح ده په ګړنګي کې دکان تمام پروډکټ سره ملایوي کې کاشف پیراډایز مارکیټ کې په فکر کې لګي دکان دی ندیم شګي ایف سی کلانه شاده زنانو مارکیټ کې ندیم کاسمیټک سور دی د شګي بازار کې بچا دکان پلحرم کاسمیٹک سٹور دے پو بخشول کشمانور دا بابو زونا وائی چی دعاگانی سلامونی می قبول کا جاوید دیم دا شاہی تنگینا اسلام علیکم شاز یا دلی کی مرد مجھ بٹول رڈوان ماندر آواز بلکل دے نادرگل وچی ویلکم دا گو میڈ زمین نادرگل آرڈی دا زیادہ منا سلامونی می قبول کا نورین دا خپل کورنا ہائے انام خانا ہاور دیز از می جلال الدین وفا پروم مائی اون ویلیج سالارزو میں چنئی خا ٹوڈے شو از ویری ریئل بیوٹیفل الہاڑا ہے کو دعا سلام دے زیادہ مرن دین علاوہ چکم دے نو عجب خان زما خو غرور دے دعا گانے سلامون کی اور دین علاوہ چکم دے نو السلام علیکم انام بھائی سنگ نازمینا وائی چی وی خد استا آواز اور دے زیادہ مرن

0: خری کال میں شامل ہو ستاسو پسی پر 315-94-72-30 دو گور کال پلی کر اثر رسوخ دیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پخیر علی خیر خیریت دے سوگ خبری کبھی دے کم زینا
1: جی
0: جویر یا دخبل کورنا خبری کے ماشاء اللہ اول زلی کالو کو کنا پخواب زمانے کی دکال کرے ہو ماشاءاللہ پکیوں میں یوں ریڈیو باندھی آواز ہو رہی
1: جی پشاور ریڈیو
0: باندھے ماشاء اللہ صحیح آواز درزی کا نا کٹ کٹ کی گی
1: جی صحیح آواز
0: او سم رٹیم نا پروگرام ہو رہے زما خو رہے
1: جی کی
0: بتا لس یو لس کال کی دونوں بوڑھے خزے لس یو لس کال کی پروگرام ہو رہے
1: جی
0: ہاں ماشاء اللہ خزا خوش اس پروگرام نو کوم در سلور کال کی نا اوس اوس راغڑ شوی مت بوڑھے خزے ماشاء اللہ خدر تو جیش ما پروڈکٹ پیج نہیں کنا پیج نہیں ماشاء اللہ صحیح خبر کم کم پروڈکٹ استعمال کری کم کم پروڈکٹ پی جانی
1: جی پیاز
0: شیمپو استعمال ہے ریزلٹ ہے سنگ ادارہ تو آیا
1: جی
0: بھائی
1: راکڑے
0: گئے خوشحال مزیدار شو زمونږ چې کم پیاز والا شیمپو دے ما پخبلا سحر سحر پہ وخت وینځلی دی خخکل اسمیل دے مطلب خوشبو دا اور وخت خکل نرم کی وخت بده نه پری وزی نو آیا د کریں گے رزلٹ پکشتا او کنشتا
1: آج پکشتا خو ما خپل کمزور دی کنا ما چې بل شیمپو جی هغه
0: معلومات لګا نو وخت چې کمزور دی خور نو یو شیمپو دا سینې شچ طلب وخت مضبوط کی کو سوک دوی زمنګ دا وخت شیمپو مضبوطی نو دا بدرو وای صحیح دا دیر پار اشما هربلایل تواخلا اشما هربلایل روزانہ ڈیلی مالش کوا یو لس منٹ دا جڑلے جڑلے ټول وخت کو په سحر نین زی په دویم سحر دریم سحر دا اشما پیاز والا شیمپو سره وینځا خو یو 15 ورځې وسر لګ غوند کی خواریو کدی وختو سره وختو بر بیا ګوري خان دا سی مضبوط شي غټ بشي
1: او جی ما خو چر اوری دی لګ شپې ته په غړوم مالشي کم بیا سحر وینځم
0: او دا سی بکې ان شاء الله نو بیا ورته ګوره خان شیمپو جی کم دنو بس زیات نه زیات بدا سی او کی چې تاسو وختو به صفای کی خشکی به ختم شي دا کمزور وختو چې کم شیمپو بالکل چې کم دنو غنه مضبوطه خان زکه چې یو سیکنډ یا یو منټ دا موږ نه پریدو به وختو کی همدا بس او کی خو ټول کمال د تیلو دی
1: ہاں جی
0: او بلک شیمپو نه علاوه بلک هم پروډکټ استعمال وی
1: جی بھائی راش پی فاش استعمال ما او اشما بلیچ استعمال ما انار والا
0: نو رائس فیس واش څنګه دی مونږ کوم خبرې کو چې بغیر د کریمو د مخ صفا کوي
1: او جی ډیر خپل دې استعمال کوم کنه مالی رزق راکړې
0: خام ماشاءالله سې سونو پروډکټ پیج نه په اشما کې دار اتو آیا
1: جی بھائی ډیر خنه پیج نه خدای لک پیج نه
0: خزر لک پیج نه خزر ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې خان
1: اوکے
0: اللہ حافظ اللہ امید السلام خان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باڑہ کی شہباز پلازا دا ارمان عبدالقیوم بیکری سرد اشما تمام پروڈکٹ ملائی کے سعیدہ ارگور جب اللہ سر خیال پلی کے سوکھ دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پخیر علی حمید خان و بما ڈیر زیات گرانا امید خان سنگ طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان سنگ دی جون دی سنگ روان دی دکان دی سنگ روان دی ایش ما دی راوڑی خلق درزی کنه درزی چلا که پردیو میں دلا دکان ایڈرس نیم واوری دو
2: خوشحال
0: دی کنا تا تو چل گدی نمک کی موڑی دی ایشمان خوشحال دی کنی خوشحال او کنه نو بس اوس کوم نو سپا سپا دکان کې نه خان ته کولی پرنګ تور باندې کې نه ونه خلک یریږي
1: نه نه دا دا هیڅ هم ته کوم دکان کې څه نه ای ته سپا سپا هغه دې کوم یو چې یو زری نیوار ته دې می چار کوم په ګرمه کې بہت سولا ده مرته ده نو
0: او کنه ګرمه کې خود دې سیزن لږ سلو شي
1: بس ان شاء الله وڅا هیڅ مطلب ورته لا یا
0: کې حمید خان دکان انټرس دی چې په کوم کې بدن خلک تر لاسه کوي
1: فارمولا داږي ټول پریږه په پچاتو ولا د لښتې تم غريږي او زه څو پېښه ما پیلو ته وري یو پچاتو ولا د لښتې ته نه لېږي د پښتې ترتیبو
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیره مننه حمید خوشاله اوسې ها
1: بښونه دې دعا کړم
0: وعلي السلام خو دې ګورو بل سره کال بلیګه سوق دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ستړي مشه په خیر علي سوق خبري کوي د کوم زنه
2: کوڅه
0: هڅه کوي ماشا الله کوسر خټک څنګه یې طبيعتونه مزاجونه حالات واقعیت څنګه دي ګرمي شروع شوه د کنه تاسو پکړ کې او هو درشانو ګرمي د لګدا وې دا څه ویش ما پروډکټ پیژنې کنه پیژنې کوسرې کم کم پروڈکٹ استعمال ہوئی اور درین نمونہ واخلہ ہاں جتا کم پروڈکٹ استعمال ہوئی

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنام بأي تحرك لي بخير علي وعيبا.
1: ستلي ماشي الدكتور علي خان سيبا بخير علي.
0: بخير ستلي ماشي إنام بأي خير تاسخي شد مخرين.
1: شكر الحمد لله لاتي خوشا لك تسنگي اور باجور کے موسم سنگ دے ماشاء الله دا زوی وعدا دي مرش گورا پت پت دي وعدا وكم مقت ديونو ويل.
0: دا چاغره لگا.
1: بس گورا مو خبری کو کنانو تا مقت ویچ راش دي بخبر نشي او حل بونو ما گورا بس خلق خبری کی کنا. ملاقات شبه پڑھ رہا کی سنگ ڈاڈو صاحب تو سنگ جون دکھا رہا وہاں دے دکان دے سنگ دے خلق راضی عشما پسی نہ راضی ماشاءاللہ خلق خوشحال دی کنا زمون دا پروڈکٹ نا
0: بالکل خوشحال ہم دی مطمئن ہم دی خوشحال خبر دی پر اڑا تا ملاوی دی مطمئن دی چیز تا ملاوی
1: گی فریزر تا ملاوی دکان ایڈریس دیو خایا کنا زما روچ کم دی بدن خلق تر لا سکئی
0: دا بوت بدرے خلق کو ملاوی گی یعنی خار بازار ایڈمور پم کو سکی بوت ملاوی گی دیش ما تمام پروڈکٹس دا شان تا بیا بخار بازار چکم زم دکان دے منگا دا کانہ گزارے کی اور تو ہم ملاوی جو ڈریم اپشن دا خبر دا دا خلق دا پارا کم جدا سی چی بازار تو دین شین دا ہوئی دا پارا دا منگ پل کور
1: وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال.

0: بل سره ټال بلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی، څنګه یې؟
0: خیر. جی مونږ خو جی تاسو څنګه یې جی؟
1: شکر الحمدلله ٹھیک
0: ٹھاک. جی تاسو سوق خبرې کوي جی د کم زینا؟
1: جی
0: دماغ میں کمزور تھا بڑھا گان شو لاڑو آؤ گا نا بس عمر تھا کادشی بس کہنا انسان کمزور ہے لکزان چواخ لے خا خا نو انسان ضروری ہونا تھا کہ انسان دے چکم دے نو بس زوائیں گی اور نو دماغ ہے بس لگ لگ کمزور ہی شکا نو
1: ما بڑاوانے نا دے خا
0: خا نو دا بتر زمانگا یو گاونڈائی ہوا بزڑا مالت کی کچھ اللہ میں دے نگل دے اسم جواندائی دا اور دا سی پالش والے دا اللہ دے چکم دے نو صحت ہو رہی گا نا یار خودے میں دے نگل دے چی ای بدا سی دا اتیا کالو با یا با یو لسکم سلو کالو خو زمنګ د دیروا او ډیره جاته اکټیو وکنه لکه تکړه وا په نسبت د پېښور د خلکو نو اوس لکه کمزوري شوی پاله جواله دا ماشاءالله سټیل باډي وکنه نو هغه وی چې کاش چې اوس پیدا شوی په دې زمانه کې نو تم لکه خبره کې لکه بوډا وای دی نه خوش کله بوډا شته چې کاش اوس پیدا شوی وي
1: نو ما څه ځان زورتي
0: نو ولی بوډاګان مري ان ځوانان مري کونه سب بوډا وای نه دی خوخه نہ نہ دا چکم دونوں گور غلط خبر دا عمر چکم دے کنا نو اینی ٹائم چکم دے نو مسلمان لا انسان لا بلکہ یاد اول پکار دی صحیح دا اسی خلق دا مطلب دا مشران بزرگان نو وی کنا چے ادری تا چکر لگوئی پورس کے اورس کے نی پاپتا کے پاپتا کے نی میاش کے خامخا چکر لگوئی چے دا آغزی خلق او گورے چے دیگو گورا خانانم پراتے دی زوانانم پراتے دی بوڑاگانم پراتے دی او ہر سنگ مخلوق بکے پرو دے نو خامخا چکم نو مر خو بس پار چا دے نو دا خو چکل مڑشو بیا پتا لگی اس کو منگتا پتا نہیں دا کم انسان چے مرگ نو بینی ری گی دارا تو زما خور جی عمر دی سومر دے
1: عمر می جی 30 سال
0: مر زما خور زمانہ مشر مر نے ارستان کشم زنا مر نے رے گما
1: جی تا سو سوچا ما والے پروگرام نہ کوئی
0: ما خام کو میں انشاءاللہ ہاں پروگراموں بکو بس لگوں تے کہ بیزی را بیزی ہو استاد بزنمی میں انشاءاللہ دا پیر پیر خوکی گیو کو داسم پکی انشاءاللہ چانس ملائی ویگو نو پروگرام بکو
1: ما شامینے پروگرام دیر خستاوی
0: آو کنا خون کوی بس آزادی وی کنا نچے کم دنو خپل پروگرام آوری نو خور میں پروگرام آوری نمی ماما پروگرام آوری نمی مور پروگرام آوری نو باز اما خپلا خوخی نو بس ڈنگ وار کو
1: آو جی تا تو پروگرام تیزی با آغار زیما دی لور ختم ہو کنا
0: آو ماشاء اللہ دا سکارو چیز منگ کل دے مطلب دے معشومان و ریزلٹ میزلٹ یا پا مندرسو کے یا دا سی منگ والا عشما ورکو گا نا یا دا سی یار دوست وی داغی کسی عشما والا ورکو یا دا سی ریڈیو کسی چلی عشما والا ورکو ناغی خلقا خو پروگرامونا نوری تب پا لائید بارو کا آغا خلقا اسا منگتا وی کنا چی دا کا پروڈک میں پکار دی کریم پکار دی پلانکے پکار دی ڈنگرے پکار دی نو آغا خبر دی رایا دا کہ خان استاد دی خوشحال شو چی عشما پروڈک دی استاد عشما بیجاندل کنا
1: دمرا خوشحال شو او ما وقت پیکم دیگر زبردست دا غصر میں وقت پیک کری و ناغا استاد دیگر زیادہ خوشحال و ویتے ماتا طول سیزن نا بلا ختمون او کنان ویتے ماتا طول نا دی دی معشومی سیزن دیر خستا خستا راغ دی دی طول شیمپو بلیچ و سیز میں ورد لاغشتیو
0: ماشاءاللہ نو ختم کی دیسا روجی مجھو پخکڑی وی کنان
1: آو جی
0: غٹی روجی وی او کو نرائی روجی وی خیرات قبول کی اور دارا تو پخپل دا عشما کم یو پروڈکٹ استعمال ہوئے کاغذی والا ڈبے استعمال ہو کاغذی والا ڈبے ماشاء اللہ ٹول کاغذی ڈبی دا عشما
1: آو جی
0: ہاں جی
1: مش ما فرمول لكن دا نستعملو دا دا غوالا خلي والا
0: او واخه دي خدمه کړي کنه پرش کې پرتی ریشا ریشا بوي
1: دي
0: مې واخه دي خدمه کړي کو په پرش کې پرتی دي
1: نه دي خدمه
0: کړې مې دي یا رمن ریشا ریشا وای ها کو زمانہ ته پوسو کې نو زبردم چې ماشا الله پریزر ډګ دے پرش ډګ دے دو نظر خو نه ختمي کې کنه انسانانو صدقه خو نه
1: ويږي بس
0: نو ته څنګه ختم کړی دي مونږ سو ما کو چرته بلې دغه پورې ختم شي داسې پرژونه ډک دي ماشاء الله نو زه هم درته وایم چې پرتی دي که نه ته وګوره مونږ ختمي کړي دي خدای پاک نو پرتی خو دي که نه دا درته وایم ډیر زیاته مننه عائشه زما خور خوشاله اوسې ښه
1: بالکل
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب سوکھ خبر کبھی دے کم سے نہ
2: ہلو
0: آواز میں درزی
2: ہلو
0: ہلو

0: مابل چې پیله لنګ او کتونو پروګرام نو چې اوس می بیا او کتونو پروګرام اشتها ګلشن افغانیم د جلالا افغانستان ما خور ډیر زیاته مرونه ثانک یو خوشاله سي امین افریدی کاسمیټک سٹور دی وای اسلام علیکم نامي پروګرام دی اور ما ټول مینه واد می سلام دیش ما ټول پروډکټ ما سره اویلیبل امین افریدی کاسمیټک سنټر مدنی بازار دوبی مارکیټ اباسین ایکس رو والا سره بالکل چکم نه خوا په خوا دکان دی ها اے
1: بھروسا بس مجھے
0: امین افریدی مجھے کم دن زمونگا ہوئی کے بوب خوخ دی ہاں عمر کاسمیٹک سٹور دے اینڈ گیب سینٹر دے بسوابی لنگ روڈ باندی

السلام علیکم انعام بھائی، اشما آل پروڈکٹ اویلیبل وٹامن سی سیرم واشنگ پاؤڈر اور ایکوا سیٹ شربت ہم چکم دینو اویلیبل وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے ہاں کالر یس کو منو بیستا سو میسیج رڈ کو مہا السلام علیکم خیر دے جی شکر دے سو خبر آواز میں درزی الو الو آواز میں درزی کہنا آواز میں درزی خان او یا بدرزی ہو پتہ نشتا سم اصل بھی خوزا خیر دے خان جو کلر بلی اس کو السلام علیکم السلام علیکم مبارک دش یاد اچانک جرا اڑی دی سر بار درا اڑے سم سلا درد سب بیماری دا اے بابا سیر بچے کم دنو لگوا اور اس کا ہوم خام سیدا سہر ما خام چکم دنو دو چمچ اس کا اور دبا وسیر بزی لگاو ہوم کو یو پیر واشوم د زی لس پیر زی شل پیر زی سمر غیر لگاوی دومر بچ کم دنو زر دلا فائدہ در گوی خان اش مہار بلال سکل پکار دی اور لگاول ہوم پکار دی دبا وسیر دبارہ ہم کے گور بل سر کال بلی کو سوک دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستڑے مشے تروری پخیر علی سنگ طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان سنگ دی وغ زندگی حالات واقعات خروان دی ماشاء اللہ ریڈیو باندې پروگرام اوری کنا اسه توکل پلوی الله دی کال کړي ماشاء اللہ خدا خو جنت تاړو له خیر سره ها چې بده غرمه غرمه کې د خیر سره پروګرامونه اوري ګرمي لګي ته ګوري رستا ته پکې لیکي دا سوې او هو بس ګرمي ده کنه ګرمي میاشتا ا کنه ګرمي ده بس تاسو خو نه څه کوي نو سړی پکې کار کوي رونو پکې کار کوي غریبانا نه مزدورو لذي تاسو څه کوي پکور کې کې نه چې بجلی ځان ته بابوز یو خاين زبا غوسولره مولره دي د بجلی سم سلام نه کنه مسله شته خدایا پاکانو دا مزدوری خلق نه کی دا کور نه بهر روزی سو گاڑی چلی سو کرشکی چلی سو چنچانی چلی سوک سکی ادارہ تے دو مٹول خڑی خو پ ایسی گانو کی او پ گاڑو کی گرزی نہ کنا انسان عادت وی مڑے انسان ہر سنگ ہوئی کنا کو ایسی عادت وی بیا ایسی عادت شی اور چکم دینو مطلب بیا والا مطلب گرمی ڈیر جاتے کی کم انسان کر اے سی نوی پکے وی پکی تو ڈیر جاتے گزارے کی گی کو چا کر مثال خبر معمولی ہوں تو کیا پکے وی بس انسان عدتور پور دا چ سنگ دے عدت واغ سو دک کریں گے بھائی دس انسانان ہومشتا چ بجلی نو وی دا سے بیغم ادوی ولی عدت وی گرمئی تا دس خلق ہومشتا چ پکی تو دکی گی دس خلق چ پکی تو خوب نہ ورزی بیا اے سی نہ بغیر خوب نہ ورزی نو دنیا دا بس کنا خولاد بس رحم کی پار مسلمان باندھے پٹول انسانان باندھے اسپیشلی پمنگا پختانو باندھے گرمی زان خیال سے عدل پکاری کیا نا زان خیال سے عدل بیام پکاری ڈیر زیادہ مرا نا خوشحال ہو سے بتاؤ خبر ڈیر دیکھا باقی وہ میسج ڈیر کو صحیح تھا اللہ دے خوشحال کر ڈیر زیادہ

خجی کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ موجود دویم دکان پر وزیر گلی کے دے آلتے ہم جکم دن دکان دے پکور کے تمام پروڈکٹ اسرم لائے کہ کاشیپ زما دا خوگر دکان دے پر پکیر کلی پر پیراڈائز مارکیٹ گے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ دے پر پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیپ کاسمیٹک سور سر دا اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ ندیم تنہا کاسمیٹک سور دے شبئی کے ایف سی کلان شاہ دے دکان دے تمام پروڈکٹ اسرم لائے ہوئی اسلام علیکم خلا یما اور دی گرمی کی دی پروگرام اور اما ماشاءاللہ جنت وزی خولا باجی ہاں سر جی آواز دی بالکل اوکے دی بسمی عائشہ پرم خپل کور سر آواز غیب شو بیارا لو ابو ذر دے زیادہ منا ابو ذر وجہ دعا گانی سلامون میں قبول کدے شنکر نا دے زیادہ منا سلام علیکم نام اس میں آواز اوکے دے مردان ریڈیو بانی ہاں حالی ما دے زیادہ منا دا کنڈر نا نور نو السلام میں قبول کیا السلام علیکم آواز دی اوکے شگوپتا یم د مردان ډیر زیات مرنا خوشحال اوسې خان امیر رحمان فضل کاسمیٹک اسلام آباد مارکیٹ توڑے لنڈی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کی سمر ہم دکانوں دی نوٹور سر پروڈکٹ ملاوی گی اور کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ سر تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم انعام بھائی زیم ریان دا کاٹلنگ نستاسو پروڈکٹ ڈیر زیاد بہترین دی ہاں السلام علیکم بھائی آواز دی بالکل اوکے دیں پشاور ریڈیو بانی سنگ خی نور جہان بھائی جی دا اسپیشل سلام ایڈریس ہوم شامل گا اورنگزیب مارکیٹ سرا خوا کی در رشید دی بکور کے سیدا خجی اورنگزیب چکم مارکیٹ دے پا بڑے بیر جاتا رشید دی پکور کے اشما ٹول پروڈکٹ ملائیوی کہ سونیا اشما یم دا بڑے بیر نا دیر زیادتا مننا خوشحال ہو زیادہ اسلام علیکم سنگ ہے تبسین جانی یما دا کرک نا بھائی آواز دی بلکل کل راضی ہاں پا کرک ریڈیو میں دواگانی سلامونی میں کبھی کرن وائی دواگانی سلامونی میں کبھی کہا السلام علیکم انعام صاحب سنگ ہے آواز دی بالکل اوکے زہم پروگرام اور ہمارا رائس پہ سواش ڈیر زیادہ زما خوخ دے مطرح کے ایس ایس ٹریڈر سرا سعادت ماما سرا اشما آل پروڈکٹ ملائی ہوئی پو پلانڈیری سٹاپ ورسک روڈ گئی سعادت ماما سرا ہاں تخبئی کی پڑ بابا کی سونگ ٹاور سر بالکل نزدیک جاسم دکاندار دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں جاسم اینڈ برادر سرا

امریکی فوج ایران باندې فضائی حمله کړی دی. ایران هم په جواب کې بحرین او اردن کې امریکی هدفونه نشانه جوړ کړی دی. د امریکی سنټرل کمانډ دعوا کړې ده چې امریکی صدر ډونالډ ټرمپ هدایاتو باندې ایران خلاف فوجي کاروانې مکمل کړې شوې دي. سینټ کام ویلي دی چې د حملې امریکی فوج یو اپاچی هیلیکاپټر غورځولو او امریکی فورسز او بین الاقوامي تجارتي جازونو باندې ایران حملو په جواب کې کړې شوې دي. سینٹ کام ولی دی چې کروانو کې امریکی فضائیہ او بحریہ جنگی جازونو برہا حصہ دا ایران فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن او ریڈار تنصیبات نشانہ جوڑ شوی دی. ولی پستران انقلاب ولی دی چې امریکی حملوں کے سر کے یو مواصلاتی ٹاور او دعا اوبوٹنگ کئی تباہ شوی دی. پستران انقلاب دوا کړی دا چې بحرین کې امریکی پینځه بحری بیڑے او اردن کې امریکی الازرق ایئر بیس نشانہ جوڑ شوی دی. د ایران میڈیا یو رپورٹ کې ویلی شوی دی چې الازرق بیس باندې سلور هدفونه پای کې امریکی ایف 35 جنگی جاز ہنگر او کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نشانہ جوڑ شوی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د ایران خلاف جنگ شروع کولو اعلان کړی. وضاحت کړی دا چې ایران مذاکراتو کې ډیر دیر کړی دی اوس په دوی قیمت اوچتوي. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میډیا لارو خپل بیان کې ویلي دی چې ایران فوج په مکمل توګه تباه شوی او برباد شوی دی. د هغوی ډیر ابرها بحریه او فضائیه عمله هم موجوده نه ده. هغوی ته په مکمل توګه شکست ورکړی شوی دی. ډونلډ ټرمپ ویلي دی چې ایران داسې معاهدو باندې مذاکراتو کولو کې ډیر دیر کړی دی چې د هغوی لپاره بهترین ثابت کېدلی شو اوس په دوی د هغې قیمت اوچتوي. ولی بل خو د جاب اسراک چې ولی دی چې زمونږ طاقتور وسلوال فوج یو حمله یا دمکی د ځواب ورکولو بغیر نه پرېږدي. عباس عراق چې امریکې ته سخت پیغام ورکړی دی ولی دی چې د شکست په وجود امریکا د ایران عزم امتحان اخستلو فیصله کړې ده. ولی ایران وسلوال فوج یو حمله او دمکی ځواب ورکولو بغیر نه پرېږدي. عباس عراق چې دا هم ولی دی کچېرې غیر ملکی فوج محفوظ پاتې کېدل غواړي هغه د هیت. عباس عراق چې ولی دی چې خلیج فارس تاریخ کې بهرنی مداخلت کوونکو نقصان دی انجام په یو شمیر دستنونه پرته دی هته کې موجود غیر ملکی فوج مسلسل خطر سره مخ کړی دی. پاکستان کرکٹ بورڈ د ایشین گیمز کال 2026 لپاره ٹی 20 اسکواڈ اعلان کړی دی. قومی اسکواڈ ٹیم کپتان صاحبزادہ فرحان ٹکل شوی نائب کپتان عبدالصمد جوڑ شوی دی. قومی ٹیم اسکواڈ کے صاحبزادہ فرحان عبدالصمد ابرار احمد احمد دنیال عاقف جوید علی رضا عرفات منحاس حیدر علی او حسن نواز شامل دی. او دیسرا سیم ایوب ما صداقت محمد سلمان مرزا سعد مسعود سفیان مقیم او عثمان خان هم د ٹیم رہ دی. اول بلخوا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل دا ٹیسٹ ون ڈے فارمیٹ نوے لوبغاړو رینکنگ جاری کړی دی. قومی اسپینر ابرار احمد دا ون ڈے فارمیٹ کې دوی درجه بهترین بعد دویم نمبر ته راغلی دی. دا قومی ون ڈے ٹیم کپتان شین شاہ افریدی هم ٹاپ پلس بلرانو کې شامل شوی دی. شین شاہ افریدی سلور درجه ترکین بعد نهم نمبر ته راغلی دی. ون ڈے بلرانو رینکنگ کې د افغانستان رشید خان پاول پوزیشن دی. ون ڈے بیٹر لوبغاړو رینکنگ کې بابر اعظم شپږم پوزیشن برقرار دی. د انگلینڈ لوبغاړی ہیری بروک ٹیسٹ فارمیٹ کی پول نمبر دے او جوی روٹ دوی درجے تنزلائی نباد ریم نمبر تتلالی دے. ٹیسٹ کرکٹ فارمیٹ کے محمد رضوان پنولسم او ببر اعظم پشلم نمبر موجود دی. او سورو دا موسم حال دو موسمیات محکمه تر مها تیرو سلویرست کنٹو پا دوران کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کے موسمو چو گرمو دو موسمیات محکمه لخواویلی شوی دی چی راتلون کو سلویرست کنٹو پا دوران با کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا زیادتر علاقو کے موسم او چو گرمی او زینو علاقو کے دنرائی بران وری دو امکان دی. دو موسمیات محکمه تر مها کرک لکی مروت بنو او ٹانگ خوشا سیمو کے نن زیاد نن زیاد درجه حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 0% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹه ریکارڈ کړی شوی دی. ولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمه کې بنور سبا سهر شپږ منټه د پاسا 15 بجې سیروهي او مهام سلیرشت منټه د پاسا 9 بجې به پریوځي. دو در ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ چار نیٹورک ہم خبرونا دنورا ہم خبرونا وری دلو دا پارا ریڈیو امنیٹ سی اشاریہ چار نیٹورک سراو سی اسما تراکڑے اجازت دلو اللہ پامان.

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: یانور ولی خانا چیر روانه او دا بچی دی چیر روان کری دی
5: یارا گل جنانا اورورا بچی می ورس پورس کمزوری کیجی ودا نہ کوی اومڑ مڑ کیجی
4: و زورا ورا ولی تا تا دا پتا نستا اوس خود اری بیماری علاج مجھے پخپل ٹانگ شار چی ڈیر پاسان سر کی دیس
5: یارا گل جنانا اورور اغا چرنگا
4: یارا نور ولی خان اورور اوس خو پسیات ہومیو میڈیکل اسپتال چے ڈاکٹر نور حسن خان صاحب دے ہر قسم بیمارو علاج کئی اواغا ڈیر تسلی بخش
5: یارا گل جنان اورور زخو ڈیر پریشان دا پتہ خورا وشوا
4: اورور نو دا واخلا کارڈ او دا پتہ جان سرا نوٹ کا سیات ہومیو میڈیکل اسپتال کے ڈاکٹر صاحب سہارا تو بجونا مزدیگر پنجو بجو پورے دے مریضانو چیک اپ کوی او پتہ ہم نوٹ کا ٹانگ چے ٹانگ بازار چے نور مارکیٹ چھے تے ڈاکٹر سے پلینک دے زڑے ڈخانے گلے سر نز دے بالکل خوا پخوا واقعہ دے
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
6: جی سے نما مسدا
7: ولی حضرت
6: ولی حضرت
7: جی ہاں
6: جی سے کم زنار گلا ہے
7: شیخ گارینا گرا شیخ سلطان جی ہاں
6: اچھا گرا شیخ سلطان
7: جی ہاں
6: کم سے کم سے سر نزید
7: دا دا ڈبارے سر نزید
6: اچھا ڈبارے سر نزید
7: جی ہاں
6: اور سب بیماری ہو دیتا
7: دا کہ تاثیر دا تکلیف ہو جدا لاش نو ہاں دا لاس ما ماری ٹھیک نو ہاں دلتا دا تشی چلش دار دو وہ جب سار چا کار ورک لایا جوڑون چے دار دائی وہ چے ما ماری دا الحمدللہ 80% فار کرائی دائی دا دوی ماری زر روانی
6: اچھا سمرا ٹیم نہ بیماری ہوئی تا
7: یارا تا تقریبا شپڑا تا میا شپ کی سور ب کی جان دا وقت تر معلوم نہیں
6: گرزدلی ہوے
7: گرزدلی خو خامہ خایو
6: پیسے ہم لگا ولی
7: پیسے ہم لگا ولی خامہ خا
6: او ڈاکٹر صاحب تا لس روز دوی در کڑی وا
7: یارا دے ہفتے دوی را کڑی پد گئے ہفتے دوی شی ان شاء اللہ الحمدللہ لا فقدا مرا نور ہم
6: سبھی موری
7: وہ سمے کور والا روا سے دوی ماری اغا بیماری
6: اچھا اچھا یارا
7: پیغام خام خطا سر ملاقات کریں یہ خرچے بڑی بیماران بکوری سارا دوائی فری ملاقات جی جی خام خدا تشریف اور تراڑ یا دمرا خرچے خو بے کڑی پلاکون خدا دلتا وہ کی پکم پس علاج کیجیے اپ شپ آرام پس شپ سکون اش سہولت پہ لیول بنے شپ احترام اشپ قادر بنے آگاہ کیجیے ڈاکٹر صاحب نے 100% مطمئن ان شاء اللہ مختلف خیر کی
6: السلام
7: علیکم
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: نما مسدا
8: عدنان
6: عدنان بھائی کم سے نرغل ہو
8: دیرے نا
6: اچھا ڈی خان
8: ڈی خان
6: اچھا اچھا سم مسئلہ ہوتا اس کا
8: لگا مجھ لابر تا بیماران بھی دا پاٹے ماٹے خوش دلے
6: یو
8: بیمور ہوا جمشید نام ہے شیدنا ہوا
6: اچھا
8: خوش مسئلہ ڈیرا صحیح شوا ڈیرا پیٹ شوا اس کا دوائی غسرا صحیح شوا ہوس اچھا

0: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندو رونو پا ما بندے گران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اور دن کو گران اور دن کو زین ستاس اور روڑ جانگیر خان دو پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان لطرفا دے لکی سٹوڈیو نا بلکل بیر راس رن دیکھی گی بلکل اور دن کو لکا سرنگی تاستا پاتا چندن بیاں ہاں دی بوت شپا دا سوری دی بوت شپا دا اور تاستا پاتا چی ہر بوت پہ ماں نو بجے نواخلا تر دس بجے پورے تو سارا ریگولر پروگرام ہی دیش ماں کاسمیٹکس پاکستان طرف آ سلام دل وجے بیا ہفتے خام خا داسی کلا کلا داسی زان لارا کلا کلا داسی پشاور تلاڑ سے کلا کلا کال کو نو تاسو دل وجے بیا خام خا زان پریڈو چے تو سارا انشور آؤں دے ہفتے چھ بیاہ لکا زمان چھ دس سوک نوائی چھ یار جنگیر بھائی ہو پتہ نہ لگی چھ پروگرامونا باروی کا نہ باروی نو زمان چھ بالکل سرنگ تاسو مینا دا چیغا دو درے گنا زمینا تاوستا دار کن زکا چھ تیر پیر پروازا تاوستا پاتا چھ زتلاو پیشاور تا پیشاور ما ٹوار و نوال تا تاو سرا اکرام بھائی سرا ما پیوزائی تاو سرا پروگرامو کھ نو دے پروگرام مین مقصد آلتا دائی چھ چونکہ آلتا زلار سو تاو سرا پروگرامو کھ اصل چھ خو زدالتا پروگرامونا کھو ہفتے چھ خام خیو پروگرام ما دا بوس پی وہ دن علاوا ہم آتا اس طرح پروگرام رضی کلا کلا دا سے کلا آلتا نیٹ مسئلہ رائے سی کلا نورا اکرام بھائی دو شیرینی نو ہفتے چی بیاں ہندا سے موقع رضی چی تا اس طرح پروگرام کاؤں خو بیاں ہاں چی کلا آلتا لارس نو آلتا پروگرام بیا اکرام بھائی سر علا انام بھائی سر پہ یوزائے ہوکا نو ایغا یو اخپل زان تا خواندہ ہو ایغا بادا یو اخپل زان دے پارا لکا تول اور دن کو دے پارا یو دا پیغامی چی یار جنگیر بھائی تلائی دا مور سر آلتا ریگولر پروگرام کی حالانکہ ڈیر اکرام بھائی ہوئے چی یار زو چکر تا زو دالی زو دالی زو نو سو تین چی چی ری زو خو بیا بہاں انشاءاللہ پروگرام تا بزان رسو نو بیا کموش ڈیر لرے تلیو بیا کوشش مودائی چی موڑا پروگرام تا رائی سو حالانکہ پیشاور تا استاپات دا ڈیر غٹ بازار دا بیا دم را رشی پچے خو بیا ہاں موڑا کوشش ہوگو تا استا پروگرام تا زان رو رسو ایغا وجہ دادا چی ڈیر دا سے خوائن دیورونا ماتا دکان تا رزی ماتا کال کئی ماتا میسج کئی چی کلا ہاں دزو اکرام بھائی سرا پروگرام ہوکا پہ یوزائی باندے نو آوائی خلق دا بیا میسج کال کئی چی یارا ڈیر خوان دے ہوکا بیا دا غصی دکان تا رزی نو وای چی تاسو پروگرام نمورا ڈیر زیاد خوان واخستا نو زوائیں چی خلقو دے پارا خیر دا چی تاسو تا دمرا خوان در کئی دے مورا یوزائی پروگرام نو زوائیں چی خیر دالتا دے مور شکرے نہیں والے زکا چی بیا ہاں کا دیو گینٹا خو کشکری ویو دنو دیو گینٹا چی تاوستا خام خوا بیا درکو زکا چی کڈیری مندی آباد اصلا لارس اکثر میاستی چی لکل کل دا سی دو میاستی تیری سی نو میاست دو میاست آباد اصلا پروگرام آل تاس بیشاور تاس زم بی اکرام بی سرا تاوستا از آغا جی نا ہاں ریگولر پروگرام بیا تاوستا لائیو کاؤں اگر فائدہ دائی چھ ڈیر دا سے نوی پراڈکٹ روانی یا دا سے پراڈکٹ کی چاہتا ریزلٹ وارا غلائی نو ڈیر اگر بیا خلق ٹولو تا پتا ہو لگی پروگرام واروی ڈیر پر شوق سر آروی او تاسو پروگرام ڈیر خوش ہو نو ماشاء اللہ چھ سمرا پورے مورا نکیر انچلا تاو سر بلہ یو پروگرامو نا کہو نو رخو ماشاء اللہ چھ کم دی مورا پراڈکٹ تی تاسو ٹولو تا پتا دا چھ تاسو ریگولر استعمال ہو تاسو اگر فائدیا خلو لکا ڈیر بزدا سی ہوں آیا چھ سمرا دی مورا اشما فارمولا کریم دی ماشاء اللہ دا دور وزے چھ کلا زنو نو نن زبیا دکان چھو نو ماتا ما کشر عبداللہ ماتا وائی چیرا دی اشما فارمولا ڈیر زیاد سٹارٹ خستا ہے دا دمرا زیاد پا دا دور دروازو چھ موش خارس کرل چھ کس رازی نو اشما فارمولا کریم غاڑی نو دے مین وجہ دا دا غطا ہما دا نوی لخو تاوستا ہوا دا وائن چھ دے مین وجہ دا دا چھ مورا اشما فارمولا کریم پا زمینا پا گرمی چھ دے فائدہ ڈیر زیادتا دا گرمی چھ دا تیز ریزلٹ گئی زکا چھ کہ زمین چھ سرمنی نویغا مطابق بیا گرمی چھ خام خا گرمی چھ سرمن خوالی کیری خوالی اوزی انسان نا نو بیا پا سرمن باندے دی مورا اشما فارمولا چھ کم کریم دی آغا ڈیر زرا سار کئی نو آغا کا بیا تورا سرمنی یا دا سی مخ باندے ترسیری نو ان شاء الله ډیر زر ریزلٹ ور کوي ماشاء الله په وی ډبې سره کتا سو چهره تور ای نو تور سرمن دې پره ان شاء الله ډیر زبردست هو زر ریزلٹ کوي په ګرمي چې نو دل وجه ما خو غته نو ویل خو به هر حال ما ته پته ده چې سمره دې موږ اوریدون کی دي هغه خو ریګولر استعمالي سکه چې د پروډکټ خو نن نه دی راغلی دې موږ شمه فارمولا کریم خو ماشاء الله 2018 نه موږ لانچ کړی دي او ریگولر خلق استعمالی نو هغه خلکو ته پته ده نور خلکو ته مشوره ورکړي چې موږ ایشما فارمولا کریم په ګرمۍ کې ډېر تیز ریزلټ ورکړي بیا چې ایشما فیس واش یو سره کوم داسې خویندې ورونه یې چې په مخ باندې دانې بیا هغه د پاره ایشما ډیلی فیس واش ضروري ده چې هغه استعمالوي دین علاوه ایشما اکنی صابون هم سره استعمال واسي چې مخ باندې دانې نو دې سره سره بیا که چا مخ باندې ترسیرای نو ایشما فارمولا فیس واش ته استعمالوي او سره او سره دې موږ ایشما رایس فیس واش ته هم استعمالوي او دین علاوہ ماشاء اللہ چکم دی مڑا ایشما کریک کریم دی کا تو آئے چپ دے گرمی چے دے پون دے دیر زیاد خرابی جی گتو منزونا دیر زیاد خرابی جی نو دے دے پر مڑا ایشما کریک کریم دی ماشاء اللہ دمرا زبردست ریزلٹ ور گئی چے زخو بداؤں ایک اخپل دکان چے زناسی خو ما خو بیا ہاں زیو غٹ ڈسیبیوٹر ہے ماشاء اللہ او ما سر چے سمرا ہاں دکانداران دی دا سے کمی زیلیس چے تاسو ما آواز اور آغا کا نوشیر زیلا دا آغا کا بیا ٹانگ زیلا دا کا ڈیخان زیلا دا کا بنو زیلا دا کا کرک تک لکی مروات تا ماشاء اللہ چیر چیر تا تاسو ما آواز اور کوم دکانونه دی ماشاء الله دی موږ ایشما سره چې کوم موږ یادو دی نه لکه موږ نه یادو هغه دکانداران هم ماشاء الله تاسو ورسو پته ونه وکړو چې تاسو سره دی پوندو دی لپاره کوم زبردست کریم دی نو هغه خپل نه استعمال نو هغه به دی نه بیا تاسو ته ایشما کری کریم درکوي ځکه چې وایي بچ دومره زیات خرڅېږي دومره زیات خلک راځي او خلکو ته ریزلټ ورکوي نو خپل دکان دی لپاره هم بیا خلک کوم روغ دکاندارانی کوم هوښیار دکاندارانی هغه په دې پوهیږي چې زه چاته روغ شای ورکم نو دا چې کوم د ما کسټمر جوړ سو دا به ماته هر وخت بیا ماته راځي دا گا کې ما سه ځکه چې روغ شای سړی ته ورکې هغه ته پته ولګي چې دې دکان چې ماته روغ شای ملاوس ما علاج وسو نو بیا هغه بار بار نور خلکو ته وایي او یغ دکان ته بار بار راځي نو بیا هغه به تاسو زده وایي چې تاسو به دېش ما کری کریم درکې دي تاسو پوندو چودلو دے پاره یا تاسو دې ګوتو منزونه خرابي دې دې پاره تاسو دې باندې خارشي خارش دے پاره زبردست دې مورا ایشما کری کریم دې داسې زخمی چې تاسو ډیر زیات هغه دې پاره ټوپان استعمال کړي الو پېتک چې کوم ډاکټري کریمان دي هغه سره تاسو نه یو صحیح سری نو تاسو بیا ایشما کری کریم په استعمال ان شاء الله تاسو چې کوم زخم دا هغه بالکل سره صحیح کیږي
1: یا هر مسلمان دې رب رحمت پیدا کلو وڑ جہان
0: دا سے کزو چې کوم ذکر وکړه د ایشما هر بلایل دې دې پر بیا کوم چې دې ډیر داسې خويندې ورونه ای بواسیر چې کوم بیماری دا غسره چې مبتلای نن هله که زبر تاسو وای چې ډیر خلک ماته رالل دې ایشما هر اربلایل او سره او سره ایشما اربل سپری دا دواړه معنی خلی او بواسیر چې کومه بیماری دا ان شاء الله الله غا او سره صحیح کړي الله خلق ډیر داسې خلق دي چې الله پریشن نه او سره خلاص کړل وی غا بعد په ایشما هر بلایل او ایشما اربل سپری سره دې علاج وسو کفر او د
1: شرک
0: او شوی زیات دی فائدې خبره دا چې داسې بیمارانی چې هغه پریشانی او هغه بعد بیا بواسیر بیماری کې مبتلا وي هغه پریشن نه الله سره بچ کی نه دا ډیر دی خوش خبری خبره دا د مور ایشما فارمول سوری د مور ایشما اربلایل د مور ایشما اربل سپری شي دا الله صفات شي دي چې تاسو دا دوا استعمال کو ان شاء الله تاسو به د بیماری نه الله سره خلاص کی
1: دا د دنیا هر یو مسلمان دې سکه پر شه دا د دنیا
0: او ډیر دا سه خوین دی ورونه د مور مشرانی چې په دو په شو چې دردونه یې لکه په ډیر زیات درد کوي او ډیر تیل استعمال کړی او په دردونه نه یو سره صحیح سلی زبدا وای چې ریډو پلی کې سمره ما تاسو आवाज او سمره خلق تاسو د ما आवाज او ډیر داسې خلق پي چې هغه بری ډونار نو یو ته د ما فیرا ورکو چې ان شاء الله د دردو د لپاره ایشمار بلال نه یو تیل هم زبردست نستا ځکه زبر دې حواله سره دا وای چې په خپل ځان باندې موږ استعمال کړی موږ په کور استعمال سری نو ای حواله سره به دا خبر تاسو ته کوم چې ان شاء الله که تاسو ډیر داسې تیل استعمال کړی داسې تاسو ډیرې دوای ګانې استعمال کړي تاسو ډیرې ګولې استعمال کړي چې تاسو د پښو دردونه سره صحیح سلی نه تاسو د ملا دردونه سره صحیح سلی نه نو تاسو بیا خپل چې کوم دردو د لپاره ایشمار بلایل غواړو او دوټې ما مالش کوو ان شاء الله چې یو بوتل بل نه ختم او تاسو به ان شاء الله چې کوم دردونه دی هغه به بالکل وسره صحیح
1: یا هر یم مسلمان دې زکه
0: زه بدوم چې کرام بھائی خو لکه دا ډیر داسې نه یادې چې یارا د دردو د پر پیله سٹارټ بیا ډیر زیات یاد ول هغه اوس چې پروگرام کوي نو هغه بس بیا لکه دومره صحت پروډکټ بیا هغه موږ نسو یاد وای لکه کرام بھائی نور بل طرف ته توجه وي او چونکه موږ خو دکانداران یو مشته ډیر خلک راځي موږ رزلټونه یې موږ سره نو دې حواله سره زه تاسو ته وایم چې ان شاء الله تاسو د دردو لپاره اسما هر بلای استعمالو
1: وسلام.

0: بس کال خود نن خود پہلا چانس ہوا ہے نا پہلا چانس دے کال ملاو کو نور مشکل ہے دے کال ملاو کہ زکہ چوس ہما سر زبیر بھائی بیا کالو تکلا ٹیم کم ورکو بیا اور دن کی ڈیر سے آتی چینل ڈیر سے آتی نو خوری ڈیر غواڑی موقع خو با ورکو کنا خو این نن تو لگن تب انشاءاللہ موقع ہے زکہ چی نن زان زان لارا غلایا تا سر با گپ لگاؤں
1: پروگرام
0: سرنگ نہیں لے خورے درد ہوئے چھ شریف پروڈکٹ چان ار رو لکی نر غاڑو کلی چھ تملا ویڑی چان ار غاڑو
1: حافظ
0: ادریس بھائی نر رو درد ہوئے چھ صرف تی استعمال کری دی ڈیر ٹیم بعد دے کالر تاو کو زکا چھ دا صرف چھ دی کنا دا خو تاسو زکا چھ خام خواس ہور کور چھ روزانہ کنی دوم رسو مشین لگے ری
1: کالو
0: بالکل ما سارا نیٹ صحیح دا نو پکم ریڈو باندھے آواری پر لکی اٹھی اٹھی آروے صحیح دا ماشاء اللہ بس دا خدا ہوا دا تا پتا دا کنا نن خمورا لکی مورا چی نور ضلعوں سے ماسو کا آواز ہو رہی نو ڈیر مشام سرا طوفان راغل ہے نو زما چھ اوس رسے بلا جاری زو اوس اسٹوڈیو چھ اوس چھ کلا راتن اسٹوڈیو چھ لاکھ جاری ہو
1: او دو سدا ما پلا ورتے لا چھ خدای پلنڈی ری ہو کے لے مارا
0: لنڈی وال دن نہ واڑی کنا لنڈی وال بران نہ واڑی
1: ہا بران نہ واڑی
0: سا نو بالکل چھ کما لنڈی وال خوین دی ریگولر میسج کئی پروگرام چھ پروگرام ار وی کنا کائنات تا نور چھ کما خوین دی دی تو سرا گپ شپ زکا چھ ڈیر خلق کلو پہ انتظاری نورا بیا ما سرا دکاندارانو ایڈریس ہی گنا بیا پر ڈک بندی خبری میں وی گھنٹے چھ بسو کہ زچ اچ کلا ریگولر پروگرام سی بیا خوان کئی
1: تور تا گورا کنا چا کال نہیں کرے ہول میسج چھ
0: دا خبر سے چھ ما کوم ریگولر لسنر دی نو ہو میسج بالکل شامل اول پکار دی بالکل دا خبر دی نے وہ صحیح خبر اوکڑا او کنا پیتی گمرا میسج کرو بیا وی چھ ناسی پروگرام تا مورا نام نسی پچھ واخس بیا خوان نو کیا
1: اکرام
0: بھیا مان سے گپ لگو موبائل رکھا ڈیر خبر موار نہ
1: موبائل
0: بگواڑی گورا موبائل اتھا پکاری موبائل پکاری نو خام خبا گو سو ورزی گورا گورا ماتا موبائل پکار دا وہ دا پتہ نہ لگی گھنٹوں گھنٹوں باندھے ریڈو سارا خبریں کئی وہ ماں موبائل پکار دا
1: اجی سے موبائل زدن اتل
0: پٹاو پٹاوے شا
1: دا
0: ته مشرانو سره ورانا کې ها
1: او کنه کوي په مشرانو سره په کشران په بد باندې بری
0: دا خبره خو دې صحیح ده چې څوک تر باندې کشر یا غو تر باندې بری
1: او کنه
0: صحیح سلا بس کنه نور خويندو ته سلامونه ولر ځکه چې ډیر داسې مولانا صاحب دوی په انتظار دی وای چې کله به د خور می کال کټ کی چې ما کال ملاو سی ضروری کال ما دکان باس لا بیا پتا کال کو ملاو کا کنا بیا بگورو وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سارا دا خور دے لکی مروت نا نو بالکل اور دن کو چتا سو ہاں کال کا دا سے نہ سو ہاں کال ملا کوائی سی 0342-7239-1299 علاوہ کچا سر موبی لنک نمبر 0301-80-84-300 ڈیر دا سے بیا دما مشرانی دا سے چکو میں زنانائی مات دکان تا رائے سی چیارا مات نمبر اولی کا مشخ بیا نسو کتا نمبر ہوئے مشتا پتا نلگی نسو خو ڈیر ارور نمبر تا اس تا وائیں زوائیں چھے ٹول خلکو تا پتا ہو لگی آ نمبر سدا کی ڈیر پا سلو سلو تا اس تا نمبر وائیں 03
2: وعلیکم السلام
0: او مولانا صاحب نن خو ڈیر سلو سلو خبرے کوے مولانا سے خبر خبریں اکڑلے ماتا موقع نہ رکھے
2: مشورے
0: خو خام خا رکھو گورا مشورے تو خوش نہ بالکل انشاء اللہ مولانا صاحب گور تو ڈیر رش کیا نا تا کال ملا ویری تا کال ملا ہوا سے وہ ڈیر داس نہیں سی ملا ہوا ہے دا خبر دے سر مولانا سے ہم کو سوک در اگلی وہ او بار لاکاس بیا ما تا راغه خبره وکړه ویل چې داسې مې مولانا صاحب ته ویل چې ما گیفت نو غاټه دا خو چې ما ته پتا وای واغه دا دغه دا
2: یار پښتا منا چې مو فلوت زوره ده لا بیا ته دای چې درګنه خاطو ځکه چې مو په ویډیو شو محمد دین لیدلای و کنه ته دا انداز نه ورته لګې دلی چې منه ته هی ورته راتلای
0: یار کمنه مولانا صاحب محمد دین دوګوشی تلی او عزیزه ما روانو چې کله دا تاسو لنک روڈ چوک تا دا ترنیز دو سن غویل آسید چی مولانا سب تا خوی ویڈیو اور جوڑا کا موتلا مڑا غبال ہے یعنی اس پا کار لگئی بیا سراخ کا وی خراپا وی کا نا نو بلکل تا با پتا نوا
2: نا بلکل مو پا زیان چا محمد دین و مو چا لکا چی مو شتیو بیت کرا دای دوی ساری ویڈیو جوڑا کڑے با بیا مو چا سنو کتا با پتا نوی لکا چی مو تیجا چا دا سکتا لگو او خدا پتا نوار تا چنن سا ای برغلائی دای
0: بس کو مغه مولانا صاحب کلا کلا خدا سے موڑا پچھے دانگو کنا خلق نہ خبر ہے موڑا چھے کلا کلا با خلق نہ خبر ہے
2: اے منا چھے دس تو تو وگی کنا دے کرام جب نہ گفٹ گٹلا دے دو مری ٹکٹ تڑی تا وتا
0: نہیں کرام جی سے ما تو ویل چھے سو خبر دی موصل نہ نہیں سو کنا دی خبر ویلا بس بیا خو سوال کاؤں
2: میرا کنن چو سپینز کلا رن تا دا پتہ نہ ولا گی کتا خو کنن رن دس نے ہڈر دی بیا
0: خالی چا نام دے پر مولانا صاحب روزے خو گرمی ڈیر اوس خو گزارا کیجی گنا ہوا موا چلی جی
2: دل تھا جی جما اصل میں جلا کا تو زندہ باد
0: او کنا خیر روزے مر گرمی کنا نو بیا وے چ سگے کلا گرمی سی کنا بیا گورا
2: نا بیا ہاری پے تے بار پر خیبر پلازا زندہ باد
0: دا خبر خو بالکل صحیح مولانا صاحب دار تو وی چیش ما پرڈا کو ماشلا ٹول بت سر خرچی دی او دین علاوہ جمعہ س کئی جمعہ غشر روانی دی کسرانگے
2: یار جی صاحب منا جی پدین مخش ہے می دی تے وی وچ نہ پا با سے خرچہ نہ پا دے سے خرچہ
0: دا سرانگے
2: دا دا مطلب کہ مش کوئی چیز ما سامان دے دا او کوپن مپن وی خو جی صاحب منا چے بی ہی پیش ما ہا دا سے دڑا دڑو کتاوی او بلید چے بڑا ترسو دے می چے خلص کی سڑائی آرام کی بشے ور دی کی گرے
0: رائے بازار تا منگل میں لیتا نو ماشاء اللہ تا اندازہ اس لگی کہنا چتا کاروبار یو پسل گنا سو اس
2: یار اجی صاحب مخصد نن یو کاسر غی کنا دا عبداللہ دای کنا دی می سوخیل اولی گینا بیا پروڑا کیر نا یوڑا غالبان مو تا چه مو یو درجان نیم نیم درجان وڑی مو چه خیر دیتا دی کندورا دی وی و پروڑا کنا شدی کتا والا پک دست برکات چی دانا مو تا چی دانا تو سی وی و شمپوری مو تا چی دا سرز در بندروشی چی بطای چی درجان رو کوا تو دا خواف سر اجی صاحب خام آج طلاع میں حنات کو بیالا پا چی کاروبار چی ہم برکات چی دا غا سی کاروبار سر بڑاو کی
0: دا خبر دا بس چی محنت کوئے و محنت تجاری نو ان شاء اللہ تا محنت تا گوری تا ذہن تا گوری چھ صحیح کاروبار کیا بل ماشاء اللہ اس وقت پرڈا خدا سی دی چھ کم دکاندار دکھنا ما سر دومر دکانداران کار کئی چھ بس زون پشمیر بیان تا وشو چھ سومر دکانداران دی او ہر دکاندار سر ماشاء اللہ اس وقت پرڈا خرسی دی بار بار غواڑی
2: نا ماشاء اللہ جتا بٹین نہ ہنا کھل لگا تو خبر بندے تو دا سوچ و کدن ز پ ملا خواڑی کن کئی زون تا دکاندور خدا نہ ماشاء اللہ سر تین ز دکاندورن تا سامان ور کو چھ دے مو سودو کی جی دغ رنگ کئی سر موبائل زون سام سودو کی جی رحمان اللہ دے کو کیول کی جی ای طرف تا کراچی سی ابو احمد دای عالم بخش وکنا هغه سودو کی جی دا سو جواب اوس نو وی بل کاسته دغه دے زاور مارکیټ شن پیکو هوای کا جینا هوای اسماعیل بای دکنا دغه په دې کو نقش حال الحمدللہ اته شي شي کمایر غلای داینه ماشاء
0: بازار گرم کی نا مولانا صاحب دے پورے نہ سوکھ دے چاہ حق نسی خوڑا دے سر نورا فائدہ راضی
2: بالکل
0: مولانا صاحب ہر سڑی تخل حق رسی درد سرپ سکی سرپ سر آغاش خرسی ان شاء اللہ سیل بیا زیاد سلائی
2: جی صاحب دا کی تاو زکا بدی جی بان کی جمو سر اشتانا گیا کلا ثبوتا حال کروشی کنا
0: دا سکا وے ولی خپے زہیر سر اشتانا خاتم سلی دی کاسا
2: یار آزین جی دا سوچا ہو جی پملا سے سکی جی کم کر دی کنو سر وی کنا لکا جمو سر نمیلا وی بیدا سے نور دینا سہانے وی کدیشی زیر سر او منہ فلحال مو سر علاقہ ساتے جستا دائی
0: نا ولی خو منہ غوارے گورا ہوتے

0: انشاءالله
1: بکتری کاجی نه انشاءالله سبا ته تمیلا ویری زو ته میسج کوم انشاءالله خلق ته درزی او خلق او چې سوره ما आवाज ور منګل میلې سیډوال مولانا صاحب ته شو ډیر کسان سبا ور سو ټول سر پوند وغواړو چې شتر دوا پدو دي چې دای خپې زهیر ته دور کالو نه وکی کنه چې څه چل دا یار نه لاته چې د اخر
0: کتابو به تاسو کې چټیو کې چیرو
1: وعلیکم السلام ڈیر منا داور سرا مولانا صاحب منگل میں لینا او بالکل مولانا صاحب ٹیم مان ڈیر ورسی چاہا سرا دی مورا چکم دا گپ شپ برابری زکا چی دا کسان چی دی چکم ماشاء اللہ مولانا صاحب سو دا سے حامد بھائی سو دے کرک نہ دا سے نور چکم دی مورا محمدین بھائی سو دا چی کالو کی بیا مورا ٹیم زیاد واخلی خو بہرحال زوائیں چی انشاءاللہ دی مولانا صاحب خبروں نہ بسوک ہن بور کی ری زکا چی ماشاء اللہ خوری خوری خبر کئی دا سے کا حامد بھائی رائے سی دا سے کا نور رائے سی نو ماشاء اللہ ما کوشش دائی چی آگو سر ز خوری خوری خبریں کو تاسو خوان ونا واخلو گورو چھے نیکسٹ کالر سوکتا ہو دیکھوں زائنا دا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: او دا غدا میدہ را لے گورا ماشاءاللہ کال دے ملاو سو حالانکہ اوری دون کی دیر ٹیم را سے امیدہ اللہ گیا دی کالو نہ کئی نو خلق پا ہوئی چھ دا امید کال سرانگی ملاو سو نو چکلا مولانا سے اب کال کٹ کاؤ تاوال ڈاریک ملاو سو نو مائلہ زا امیدہ قسمت تے چار اکڑا جماعت بس دعا گانے اپنا ٹول خلق دعا گانے بالکل بھائی یاد سو ری مڑا لسنر دی دیا مڑا آواز ٹول لسنر دعا کہ بالکل گرمی خو زیادہ سلے نا دا بیا شدا سڑیا چھ دمرا گزارا اس لبیا صحیح دا
2: بالکل بالکل او بلا خبر می جنگی بھائی کیا کولا
1: ہاں
2: تو تو ہو پاس تیا نا ما سے ہو الحمدللہ دی اس م کلر او الحمدللہ اس م دی چندور سلا
1: آ اور پورو بگورا دا ترقی دے لگیا کڑے دا
2: کولے
1: دکان دے اوباس کنا اس میں پروڈکٹ راوڑل اوس پہ انشاء اللہ 22 گریڈ صرف شو ہوا ہے غم مکوا بس ان شاء اللہ اوس پہ ٹولے اللہ چکو میں کرے دے کنا اللہ پہ ٹولے سامی کی سیدا
2: بالکل
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیا دیکھوں جی نا
3: یہ کرنگ نہ خبر ہے کون شوالی میں نماز ہو
1: جی
3: دے حامد آبا جی ہوں
1: اچھا اچھا ماشاءاللہ دے حامد والد سے آبے
3: آبا دا دیکھوں کہ مجھے شلو کولو نہ دا
1: شلو کولو نہ دے دا بیا دا والے حامد خو بیا گرام دا چھ گورا تا تے مخشی نہ پراڈاک والے نظر اڑل
3: دا خو دا سو چھ زخو 2023 کی دا سو بیمور ہو چھ بگڑے گے شلو گلا
1: او بیا
3: میرے بندیوں کرا اس دا وطن میں اس کے اس ویچ جی گنا کرا وہ نہیں ہو او بس

0: बिल्कुल अरुदुमको जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सराय नवरंग चिकलहतासो नवरंग बाजार तरजो न मनियारी बाजार तरजो मनियारी बाजार पतको बेगचमा ब्रांच नंबर वन ब्रांच नंबर टू द्वद को नदी मा जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सराय नवरंग ڈیر داسی خوندی ورنئی چې په کورو چې پرډا خرڅی ډیر داسی ورنئی په دکانو چې پرډا خرڅی نو اوریجنل پرډا ک انشاء الله تاسو ته ملایوی دی جهانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سره نورنګ انشاء الله چې چا هم دکان نه پرډا کړی دی ماشاء الله ایشمه خو زړه ډیسټریبیوټر یم او یی خنه علاوه زدا ما چې دا خوبای دا چې زه صرف او صرف د ایشمه ډیسټریبیوشن کوم حالانکه په زرا او کپنې ماته راځي چی جنگیر بھائی دے ماں ڈسٹریبیوشن وہ کا دے ماں کپنا واخلا نو سو تے بس ماں شکما کپنا دا ماں خپلا کپنا دا زکا چیس ماں 2018 نا اکرام بھائی ماں پیوجی سٹارٹ اخستا دا نو 2018 نا یو سڑی سرا پیوجی سٹارٹ واخلے زیرو نمو سٹارٹ اخستا دا نو بہرحال اس ماشاء اللہ اللہ ایک جی تموڑا کپنا مٹورا سولو چی ماں تے دنور کپنا نو ڈسٹریبیوشن اجات نسا دا بل زے کوائے نسا زکا چی ماشاء اللہ تاسو ایشما سرا دمرا مینا دا دمرا پروڈکٹ ایشما اسی ملو چی کم پروڈکٹ مڑا ایشما ارباسو نو بیا غتا سو په کارټونو کارټونو د دکاندارانو اورډر نه بیا داسې هر کور ضرورت دی ټول خلک غي استعمالي نو ماشا الله د ایشما سمرا پروډکټ دی تاسو به په هول سیل ریټ باندې ملاوي دي د سر نور ک څوک بارني پروډکټ غواړي داسې پروډکټ غواړي چې هغه بل ځای نه وته ملاوي دي لکه دکان نه ما هر قسم پروډکټ ما سره اوریجنل ملاوي دي نن داسې لکه زبا دا وایم شیوا خوراکی وا مشرا وا ډیر ستړی سلی وا لکه یو دوه پروډکټ دالی بار نه رخصیو نو چې کله یو پروډکټ ما ته رالو نو ویل سه ډیر ستړی سلم ما چې کومې دا بار بیکری وې لکه زه بدوم چې فریش وی بیکری نور بیکری دا می ټولې وکتلې خو نه می میندول نو چې کله بیا زه فریش وی بیکری ته ورنو هغه ته ویلا چې ورې جنگیر بیت ځان ورسا نو ماشاء الله ډیر داسې ما کوشش دا یز دې ته نه ګورم چې دښ چې دې زه پیسې وګټم ما کوشش دای چې ډیر داسې خویندې ورونه یې چې هغه ګرځي ډي بیا پروډکټ نو ته ویلا ملاوي ډي لکه بازار چې ګرځي پروډکټ نه میندي نو ډېر کوشش ما دی اوریجنل دا او ان شاء الله ما سره ایک نمبر پروډکټ چې څو تاسو غوړو اوریجنل بای او هر څه به ان شاء الله تاسو ملاوي ډي کا بازار چې تاسو پروډکټ دی بار ملکی پروډکټ غیر ملکی پاکستانی تاسو نه ملاوي ډي نو بهرل بیا تاسو ما دکانو ویزټ وکړو جهانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ برانچ نمبر ایک برانچ نمبر ٹو دیشما غٹے پڑ دے بپ لگی دے سرا سرا دیش چتا سرائے سنو تاس تب ایشما شکارا سی تاس تب ما دکان نہ شکارا سی انشاءاللہ بالکل تاس بیا رازو مانا پروڈکٹ لا سکو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر ہے کیا او دکم جی نا نیاز محمد خبر ہے کیا دے ورگاڑو نا سرنگ چل شے برابر سیات شدا بالکل اللہ احسان دا خیر خیریت تو ماشاء اللہ تو ہاں ریگولر کال ماں تک اوے کا نا یار ٹھیک تھا ہو نہ تانا مخشی ہو دا سے کالر رغلا ہو ماں نکا اٹینڈ لکا رہا ماں ماں بس یاد کا ماں ویلے چھ نوی کالر آن خیر دے سو رائے سی کا نا وہ پہ ہم ماشاء اللہ تا سو چھکو ماں مینہ دا دے زارہ سمرہ ماں لسنر ہو اگر ٹولو دا کوشش چھ سکال ملاو کو اکثر چھ نوی کالران ہاں خوان کئی کنے چھ سوک نوی نوی رازی سکو زکا چھ اگر دیرو کوشش کئی خواری کئی چھ ما کال ملاو سی
1: بالکل
0: جانا

0: چې ګورو چې دا نوای کالر دا چې دا نوای کالر دا کزور کالر دا. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل چې کوم اور جانا تا کال نو سیمه لاو زبابل کالر واخنا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام څنګه جنگیر وای شي
0: ټیک ټاک برابر سو خبره کې ودی کوم زاینا
1: پرخان خبره کو ټانک نه
0: پرخان خبره کې دی ټانک نه سرنګ چل دا شی برابر سیات ته شدا
1: یار بالکل خیرینا دی الله فضل لای ته څنګه یې شی
0: پرخان اورورا بالکل دی تاسو چې کوم امینه د دیشما کاسمیټک سره بیګه دی ماته سره پلار یو کال دی او کتا کړه او کنه کال
1: همو کړه و زته خاطو مو ویل کچنن دی
0: سوری بالکل مڑا کو پلا رہی ہوں پشاور نہ روانو کو خپے زہیر بھائی پروگرام ہوا ٹھیک ٹھاک بالکل اللہ احسان دا خیریت تسو کوے ٹانگ پلا گرمی سے آتا سلے دا
1: یارا دا دویر دا دیر از جوتا دو
0: سا تاسو تاسو پلا سو ہوا موانے دا را موش پلا خوبو سو ہوا لگیا دا ما شام نا دون لگیا دا
1: نشتا بیسو نیما گنتا جیسی چا او روغ لگی دا او غادو شیری دو بالکل
0: بس انشاءاللہ شپا با تا سڑا کی
1: یارا انشاءاللہ کوند دا
0: گرمی کلا زیادہ سی بیالا سر دیرا والای کنا
1: داستو بلکل چکلا سختا شی بیا خاما خاکتا غاپ سر روشی یا وریز روشی یا باران وشی
0: شا در تاوی چه سکاوی کلی کور چه وسو یه کسو بار گرزی سی سر کار روزگار کیا
1: پاس تمیز ده مزگرائی کار دای کنا
0: شا شا ٹانگ بازار چه دا کچیر تا دا
1: بازار کشوی
0: غریب
1: لشکی
0: بیمار سلائی دا بس دعا گانے اللہ سیات وار کی
1: اللہ
0: بیمار دا انشاءاللہ چھے تول تاسو دعا گانے ہوتا کو چھے اللہ صحت ور کی او انشاءاللہ بل پروگرام تا بیار سارا رضی کا خیر ہو
1: بس اللہ پاک تا شفا ورکو
0: آمین آمین دیر امان نور جانا
1: واش باور السلام علیکم
0: وعلیکم السلام

0: بالکل جنید بغدادی وای چې په تاجوړی بازار چې تاجوړی کوم بازار دا په کاریانه سور دکانونه دي سمره د بیٹنوی علاقہ دا ما آواز ورو د تاجوړی بازار چې سمره د پرچون دکانونه دي چې دغه سره چای چینی صابون دا ملاویری دې سره وای چې دېش ما ټول سرپ چې کوم دي سرپ د ټول دکانونو سره به دېش ما سرپ هغه سره ملاویری ځکه چې جنید بغدادی هغه مارکیټ کوي د مش چې کوم ما ورونه دي لا ما تر سم دي هغه سره نو دے سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ بیا چی ملا ویری او سرا او سرا دے کریانے دکانو سرا با ہر دکان سرا با دیش ما سرپ ملا ویری او دے سرا سرا چکم انجم سپورٹس تا آغا سرا ہاں ٹول پروڈکٹ موجود دی پتا جوڑی بازار چی او چکم گوڑا دے مین ڈسٹریبیوٹر دا آغا خوتا اس تا پتا دا چی زاہد این عابد رور دا ماشاءاللہ پا کٹنو کٹنو مالون آخلی او یہ خبا دا دیش ما پروڈکٹ خر سی او ٹول تا جوڑ تا آغا سپلائی کئی سور کلی دی کلو دکانداران ہاں آغا نہ بیا تاسو پروڈکٹ تر لاسکو بالکل چکم دے لنڈی وے خوائند دی فائقہ اینڈ فاطمہ او کائنات لنڈی وے نہ وائی تاسو سلامونہ کہوں او وہی شکال نس ملاؤ کا وائی ڈیر سٹڈی کو کال نہ نس ملاؤ کا وائی ہو میسج میں شامل کا بالکل چکم خور کال کڑا ہو نو آگے دا فارمائش ہو چی ریگولر سور لسنر کال کا یاغو میسج شامل ہوا نو ان شاء اللہ دے وے خوائند ورنو چکم خوائند وے دے میسج کو میتا شامل کا یو کال رکھا ان شاء اللہ نور گور چی چا میسج جان کڑی دی کا ٹیم ہو آگا با ان شاء اللہ شامل کا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ سکش میاوالی خواہند ارونا ڈیر زیاد خلق آواز ہو رہی پروگرام اروی وہ بارہ لو بیا ہو شاد چت داغا نمائندگی کا وے چی میاوالی نہ کالر رازے وہ بیا میں ہاں آخری سے موقع در کر ما ویلا چی گورا میاوالی ضلع دا چی موقع وار کا خاموش لسنری ماشاء اللہ خاموش اور او غته ما دا ویلا ویلا یار کال می سوری ٹرائی کړه دا خو بیا پروگرامر نه پاتی چې کال کو کو کال نس میلاو پروگرام پاتی سی نو اتا خبره دا کنه چې نن دې ټوله ویا چې ټوله ګنټه می کال کال کو پروگرامر نه پاتی سو
1: پروگرام پاتی سو څه سم نه واری
0: ته څه ویلا کړه بس دا چې دا زړه ارمان خو دې پورا سه چې کال دې میلاو سو کا کال دې نه میلاو سره بیا خو با تر بل بوت پورې بده ویلا شي هر کال می نه مو میلاو سو او یې غبا دا پروگرام می نه وار وې دو ماشاء اللہ ما پس ریگولر پروگرام آ رہی بوت تا انتظار کئی
1: بالکل
0: ڈیرا من جانا ترگ باس کم سودا گانے دیش مالے ترگو نہ راوڑے کم جینا ونجاری نا بالکل آگا خو تاویل چا آگا کم دکاندار دا دکان خرچ کرائے دا بلتے آور کرائے دا کنا خبر ان شاء اللہ اس کو گرمی دا دا سے میاس دو سی چکل موسم برابر سی بیا بس پخلا دی میں والی ٹور کہوں وہ ان شاء اللہ تا تب اکال کہوں اور نو رہا سمر دکانداران دی تر میں والی پورے ان شاء اللہ پروڈکٹ ہر سڈی تا اویلیبل کہوں صحیح دا
1: بالکل
0: خدا بتا ہے اغما سرائی ملا تڑ بما سرائی ان شاء اللہ چتا سر زبیا کلا درس تا تب سے کال کہوں صحیح دا صحیح دا ڈیر من اور جانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: امت په محمد
1: بالکل اوریدون کو کتا سو ما आवाज اورو په بنو چی نو بنو چی په داسې دکان نه چې غلطه باندې شما پرډک نه ملاوی ری خاص کر جن زی به غلې شي خپه زیر وای دکان دا او سرا او سرا حاجی حق نواز ہاں دکان دا ماشاءاللہ دما ډیر شمل غرايدا خپه زیر وای خو دې مور ډیسټریبیوټر دا دیشما او سرا او سرا حاجی حق نواز دا دما ډیر شمل غرايدا او ماشاءاللہ دیشما ټول پرډک په غسر هم ملاوی ری او سرا او سرا چې کوم دې مور لکی زیلا دا نو پلکی زیلے چے چکم دے لکی بازار دا نو خافز ادریس بھائی فقیر عبدالخالق مارکیٹ دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری او سرا او سرا چکم شریف رودا سرگران و بازار دے سر دیشما ٹول پروڈکٹ ملاوی ری او سرا او سرا چکم نور سور ہاں بیکری دی دکانونا دی دیشما پروڈکٹ ملاوی ری خود دا دو دکانونا دا سی دی پتا اس تا ملاوی ری او تا سو آغانا پروڈکٹ تر لسکو بیا که تاسو په پیزو چې ما आवाज ورو نو پیزو چې سمره هم دکانونه دی عرفان جن سٹور دا دې سره دی شما ټول پروډکټ ملاوی دی چې کوم دی یارو مالا مارکیټ ته دی چې سمره دی بیکری دی سمره دی کاسمیټک دکانونه دی ټول سره دی شما پروډکټ په پیزو چې ملاوی دی دې سره سره چې کوم بیا وانډا شاپ خیل دی نو اختر به سره دی شما ټول پروډکټ ملاوی دی په وانډا شاپ خیل چې کوم شباز خیل دی متی اولا میڈیسن سرا دی شما ټول پروڈکٹ پتا اوستا ملاوی ری منجی والے چوک چی پتا اوستا ملاوی ری آدیل شاپنگ سنٹر منجی والے چوک اور سرا او سرا سید رضا بیکرز منجی والے چوک ماشاءاللہ منجی والے چوک چی کم ہم بیکری دا کم دکان دا کاسمیٹک دکان دا کریانی دکان دا ټول سر با دی شما پروڈکٹ ملاوی ری خو بیا ہاں کتا اس کا پروڈکٹ کم دا سے پروڈکٹ کچھ نہیں ملا ویری نو آدل بھائی سرا او سید رضا بیکری سرا عشما صرف ہم ملا ویری او سرا او سرا ٹول پروڈکٹ پہ ملا ویری پیدا کڑے بخدے نو آتا دنیا دی سرا سرا چی کم بیا شاخ کلی خان دا نو شاخ کلی خان چی با بیا حافظ وسیم بھائی سرا دی عشما ٹول پروڈکٹ ملا ویری پا نورنگ بازار چی کم دی کاسمیٹک دکان نا دی آخو ٹول سرا ملا ویری برال کبیا کریانی دکان تا سو ٹول پیزا نو چی کم گلکدیاز جی دا حاجی گلکدیاز دی آغا سرا بیا دی عشما صرف اویلی بل دی کتا سو روٹ پا گاڑا وای چی یارا ما تا دی سرک ملاو سی نو بیا چی کم دی فریشوی بیکری دا آغا سر ہاں دیشما صرف ملا ویری دا سی کا 87 بیکری دا آغا سر ہاں دیشما صرف ملا ویری پا نورنگ بازار چی بیا کا کریانی دکانی سو کالتا سوداگان اخلو غوڑی اخلو چینی اخلو نور دی کریانی سامان اخلو نو بیا حاجی گول کا دیاز جن سٹور آغا سر ہاں دیشما صرف ہاں مخا ملا ویری تا سو کلا ہاں چی ورزو خو ڈیمانڈ صرف داو نکو چی ما آتا دیشما صرف راکا

اوكي سي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامونا نگی ہلی احترامات میں قبول کیسے زما گل گل آوریدن کو زما فیندو زما روریانو زما مشیرانو زما کشیرانو سرنگی شے جوڑی برباری اسی وقتوں میں زچنا سرنگی دی چی شخو اے کنے سی اوائی کنا سوی ایسی وی تو شاکر آپ سی آنے ایسی شاکر آپ سے آنا ہے سڑا شیخ رپڑ حالات نہ پوچھ اے تو شاکر آپ سے آنا ہے سڑا چیخ رپڑ حالات نہ پوچھ سیدی سی دم را راسی خان نورا نراسی اچھا سی گل گل اردن کو سرنگے شے جوڑی بربار ایسے وقتوں میں جیونے شے دی سی پروگرام بالکل لائف اور رانی ار دزی بر ہراس نن نن نن دخیر سا چکم د کنا دو خوش پگم میش تل سم تاریخ دی خاص ل سم تاریخ دی نو بالکل سی د جون د میاش دی ل سم تاریخ دی دغه ٹائم کی دی میش دی سٹوڈیو بو گڑے شے پنزمنٹ دی پوسا چکم د کنا ٹائم شو پاکستان پروگرام بالکل براہ راست لگے دی خبر ہے تیرے بکیش گپ شپ لگی شی کنا سے پر ان مول می دے گران چی ری تلے وشی تی بارو کپ ہو دے اے گران ڈیر می ا دی دی باہر ل سی چکر لگی دل و سی بٹا گرام سائٹ نو بٹا گرام چ کم سم گ خوین دی دی سم رزم گ رونا دی دور می نے راکڑا ہا تو باہر ل سی زی بنا سی تخت بنا سی میں نہ تخت ما سی تو باہر ل سی پخیر کی چکم دے کنا بس فزور دے بدر سی تو بی سی روغنا یا سی میں نہ مشر بی سی لک گپ شپ لگی شی ٹک ٹک ال بکی شی مجنا بسی نہ کنا تو باہر ل سی لکه ډیر زیات مینه نه خلک کوچی ډیر زیات کوم دغه مهمان پر اس خلک کوچی سبحان مې نه کنه سي زه مات مې خپل ټانچ کوم یو دی شي کنه

اشي مثلا دا شاكر شجاع بادي يو غزل دي كانه سي بيرو كسب كي خطا شو مكانه نو بیا بچ گم دے کنا سرا کی رچ گم دے مبر بخان دے نے خاص چ گور نظمان بھائی مشت چ گم دے کنا پنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی سی یو غزل بھی کنا کی خطا شو خاص ویسے کیا پوچھتے ہیں حال احوال ساڑے مال ڈیز زیاد خوند رکھے سرا کی پوٹی ڈر مزیدار ادا کیا پوچھ دے کیا پوچھ دے حال احوال سڑی تے کو سناؤ روپو سے آئے ہائے کیا حال پوچھ دے کیا پوچھ دے حال احوال ساڑے تے کو حال سناؤ روپو سے کیا پوچھ دے حال احوال ساڑے تے کو حال سناؤ روپو سے ہن زہم ہزارہ ہاں دی وچ ہن زہم ہزارہ ہاں دی وچ تے کو حق ڈکلاؤ روپو سے آئے ہائے میڈ کمر نوا گئی درد تو

0: او جڑے گزرن حال نہ پوچھ کھائے جڑے گزرن حال نہ پوچھا
1: کہ
0: او یاد دیواں تو روپ سے آئے ہے دمت چکم دے کہ اشرف جوشی صاحب سینڈ کر دے ڈیرے زیادہ منا نہ جوشی صاحب خوشحال ہے قدر من شیدہ زمان تو اشرف جوشی صاحب چکم دے کہ نارا لے گلیو خاصی دیر خون دیو گلیو مزیاد اکڑا لگ سی صبح رل سی وقتی چکم دے کہ نمخت میں رتیر شکن سی دا سرائکی چکم پوٹھی وڈی رجات مزیدانا خاصی دا اشرف جوشی صاحب ہونڈی رجات منا نہ خوشحال دیو سی رہتا چکم دے قدر من دی رہتا اسی سی نیر کھلی پیٹھی چکم دے کہ نمت رل شی لو خاصی دیر منا نہ سی پروگرام اور ضرور بھی شامل ہو مہاسی 313-725-1884 مندی بالکل چکم دیکھنا قبل ہے شکم دو آغا اسی مس قبل ہے 0963-6511-488 مندی کال قبل ہے 0963-6511-488 مندی کال قبل ہے 0313-725 0313-725-1884 باندھے چکم دیکھنا مت اسی مس کے والے اسی مس ہم رگلی دی جی چارا نس پختنی کیڑی سارا نس پختنی کیڑی جی

0: اوكي سي نيكست كالر اوف ذا شو غورو سوق دي رسرات كم زين دي او سبوايز. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام نظمان بھائی کیا حال ہے؟
0: بالکل سی وہی پرانا حال ہے سی. بالکل چنگا ہے تو چنگا ہوتا ہے
1: یار شکر الحمدللہ تولا گال کرنے تے کتب کلونی
0: کا تولا گال کرنے جی کتب کلونی تے تولا براتے کو پروگرام دے وچ خوش آمدید ہے کیسن کوشش کریں دینا سی میں کوشش کریں دینا سرا کی سیکھ بھی سوں ہاں یہ تو شاکر آپ سے آنا ہے سڑا چخرا پڑھ خلات نہ پوچھ
1: بالکل
0: اچھا جی دسانا اور کی حال احوال ہے پروگرام سننے پی ہیں سی
1: یار بالکل سننے پہ پروگرام پہ مزہ کریں نہ پیے
0: مزہ کریں دیں سی
1: اے دس ایک اے جرے کھوریا جا کو پنڈے کھیل پنڈے پنڈے جو خراب تھی ونے نہیں ول سے کیری کریم لاونی چاہیے
0: نو ٹینشن کولڈ کریم
1: کولڈ کریم
0: ہاں ہاں کولڈ کریم گنوا جو نا اس کو استعمال کرے سو بالکل جی سیاڑ دیں پوند کو سیاڑ دینا سی استعمال کرے سو انشاءاللہ چنگا ریزلٹ دی سی
1: اچھا
0: ٹھیک ہے سی بہت بہت شکریہ سی
1: جی
0: بہت بہت شکریہ جی تھوڑا بہت بہت شکریہ سی
1: صحیح
0: ہے جی چنگی گال ہے سی بہت بہت شکریہ اوکے سی جتنے بھی سرائے کی پنڈ میں رہنے سی کوشش کرے سو کہ پروگرام شرکت ضرور کرے سو خاص پروگرام کی شرکت ضرور کوئے خاص کا سرائکی دی کدین لوج سمر ہم زمگا پٹھان چھ کمن آباد جی ڈیر جات خون کی ڈیر جات مزہ کی جی تو سر سے پروگرام شے مسرا شرکت کوئے کنا سرائکی ول دی ہا کدا انور زمگا وردون کی دی زم د پختو وردون کی دی ہا ہا جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام قربان سو خبر کوئے د کم زینا خیر دے جگولو ساز ڈیر زیاد شور دے سر لکھا خواہ چلی جا گولو ساز گومن کا خواہ زنگا دے سر چلی جی ڈیر تیزا خواہ چلی جی گولو ساز ہی مو آواز دیر سی کہنے دیر سی اوکے سی گولو ساز رمم خیال چکم دے کہنے خواہ دیر زیادہ تیزا چلی جی زگا چلن سبا اگر تو پانوش پی ورسی دے کہنے وقتی میں خطو سوئی چی لکھا موہن کی موسمیت ویلوی دی چی کیو دوی دری ورزی چکم دے کہنے توفان او دا جلائی او دا بران امکان ہمش تخی چی کوشش کوئی چی دے خپل زنونو دا ملونو دا بچو دا قیمتی سمان خیال چکم دے کہنے ہم موسات ہے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سو خبر کوئی دے کم سے نا استعمال
2: او نظمان بھائی استعمال کڑی
0: میری سشه در اغسی عبد الخدیق تا تمه ګوره چې د وضو پس خوسی شي ګډو پس خوسی شي رامي پیانو د خدای مسلمانانه د زون خیول ستا په مخ باندې سره سره لګو کنه نو ټینشن زمونږ چې کوم سن بلاک ملوي شي ارو خلک نه استعمال وای نو ټینشن شامپو بیا وړه
2: د نظمان بھائی
0: اوره
2: سپیشوات میرا
0: وړه دی صحیح ده دغه استعمال وای راس پیسواس استعمال خو سن بلاک چې کوم کنه خروړه استعمال وای سي زکه تو خو رمی پسی درومی کنا بیا پا غرمو کی گرسی را گرسی اوکی دیر زیاد تمنا چی باہر حال چی عبدالحدیث صاحب سر چکم دیکن آغا چرت مرگری یاران دوستان چکم دا هم ناستے ہو سی باہر حال چی دیر زیاد تمنا نا عبدالحدیث صاحب خوشحالا بسی جی کوشش کوئی سی کم پروگرام کے ہم کال کوئی لگ سیڑ تا کیش خان چی بیا چکم دیکن شاہ تا ڈسٹور پینس چکم دیکن آغا نیوی خواہ سی اسلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. گلو ساز آواز
2: بالکل
0: ٹھیک شوہا بالکل
2: الحمد لله
0: تاسو خوشاله شي. درته و چې شګری چې کم زمګ خويند دي کم زمګ ورونه دي اغه مینه کوم شوې ده کنه لکه اغه شانې مینه ده چې نه نه مینه دې تیږي کوم مینه به وري کوم دې لا په کوم سره مینه دې تیږي او کنه ګورې ځا سينه جی جی مننه ارجن فیشر خرس کړي زړه ډیره زو ته مننه خوشاله شه ګلو ساز یو جهان مننه سي بس کول اوریدونکو ته سلامونه ورسېدل خچ خوشاله شه مننه سي خوشاله شه ډیره زو ته مننه سي لایف شو لایف پروگرام نوټینشن کوسمیټکس او پاکستان

0: اوکے سی ضرورت خان جی سے زمگا مین جی سے بٹر دسی گل گرا اردن کو ایتے بالکل برتلل شی ضرورت خان جی سے بنا دی نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹس کم نہ کنا غا غسر شکا کم زمگا نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان پروڈکٹس است پچار وین بالکل ضرورت خان جی سے صدا مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کی دد دکان دی جی برتلل شی اتن رخصل شکا ددین علاوہ سی پہاڑ میڈیکل سٹور جہاں سٹور کے اویلیبل دی جی ایڈریس دے سر شامل ہو مزید وقفی وقفی سر خاص او ددین علاوہ سی کما ہزما خور وے سی نظمان وے سی سن بلاک چگم نے کنے سرنگی سر مراک بالکل سی رخصل شی دی میشا پم خلے گور شی زوار بعد خبر کم چگور بچی چگم نے سکول درجے پم خلے گور شی کہ گرمی جو تو چا غس کین چگم دا مخ چگم دا ہر قسم سائیڈ ایفیکٹس نے چگم دے بچی دیکھ جی مشمان دی جوت نہ سک یوم شیران یو چگم نے کنے مشمان دی جوت نہ سک خا خیال کوئی تخپل مشمان او تخپل زنون او ٹینشن سن بلاک چگم نے کہ مشم لتا سو اخ لے نو چگم دے کنے شم مزیدور اگے چگم دے کنے میاش چار کا ویشا بالکل جی رخصت علی شی سملا والا شی نوٹینشن سن بلاک ہے جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی زما خور سڑے ماشے ز ہم جنتی شما زما خور تے ہم جنتی شی وای کنا وختن مز جون شدی ز بالکل شیما سمین ہو زما خور خنہ دزید د کم سے نہ د شکینا د گرین شکینا سنگ زما خور ورکشو پتہ دین لگی دکان کھلو کی ترتی برابر کی سارا خدا یا پاک سنا مے ونا مے رنا ویر شل اس یو چکم نہ کنا نیاز بین دا بل چکم نہ کنا ابل نہ مر نہ ایرش فزم گ خور چکم دا سی ز ز نہ مزی ہن تر ول سی یا غسر خبرو کی لا پیسے در لینڈ وا سر لا ش شاو چکم نہ کنا وزیرستان تر اس او چکم نہ کنا مت نو ٹینشن پروڈکٹس ونا کی واچ وچ زیر او خل سی نو در تو چ ونا کی سو غوڑی کنا غوڑی نہ شکی کی سی جسم نو خیندی دی پروگرام اور بھی کنا صرف تے اور وی کوشش کو ز سید ز ډیر مننه زما خور ته خپل رور طرف نه سلامونه وایې سیدا سیدا سیدا مننه زما خور خوشاله شي عزت من ش ډیر مننه سي
1: بای ابل رز چې څو سره غو ته محمود دا په تاسو نمبر کې چالو غوړي
0: چې نو
1: یا هغه مو بای غلطه نه مو تر مو دا چې چې تاسو مې سره غندنه نمبر مې خان کار لیکاسو
0: اها مصروفیات پروگرام کی ٹائم نے بھی کہنا کیسے خوشحال ہے شیخا
1: صحیح
0: اوکی سی یا خدایا پکا زکنا خوری نو زکنا
1: صحیح
0: اوکی سی

0: نے کہا نا.
1: ہاں وہ زیخا پیجن گوری تے ہم پیشا نشا
0: بالکل دوڑا ہے پاس دو.
1: ہاں وہ بس بریدی پری خود دی لے کہ نور پاک نور خو پوئی بیا وے بابا وے بابا وے تا جے وچ پ بریت غڑول وے اگا سرمن پیشو تخت والا
0: بریت ہٹ
1: کر او یو سڑے او کنا وے با شف الرحمن دل سوس ہے با. ہیلو اچھا یہ سڑے او کنا وچری کو بیان سو بے دے غریباں تو وے سلیم کٹی خیل تا زما غوند او تا غوند غریباں تو بے وے کنا وے یار گورا چے ز چکم دے کنا بے داس بختور چے لکا بریت چکم دے کنا اپ غو غڑو د سوچا غړو مندې په چرګو پلوونو مندې دا ما برې دي غړو بیګنه د ز پلوونو خره روزانه نو هغه با غریبانو په خلی کې به ترغلې پړکې چې پاته نشته چې دا خان ته کومه طرف نه ارماتي شوی دي بس چرګې دي پلوونو دي ور خوري بس برې دي غړو بیګنه دغه ټیم کې بچره وي بابا بابا وي آنچی وای تا چې په برې دي غړول وي هغه سرمن پښو وتختل وي غلا شته وایم چې وای بابا قسم د کټو کې کوم وي مور میرا ته وي چې پښو وتختولا او کنه چې لکه نور ما ته شپو ابراهيم ما ته نزينه پیژنو شه نو داسره به ورسې داسې چال کیږي شه
0: څنګه
1: چې ٹینشن پیغام چاہتا اچھا اس ملوی ریزلٹ ہے سرنگی دا
0: ماشاءاللہ زبردست شمپو خو تا ولدا سے شمپو دچ بس دغه سے شمپو غین زمان وای نور ملګرو ته دغه خبره کو چې نو ټینشن شمپو استعمالوي ان شاء الله
1: صحیح صحیح بس ټول له پیغام هم ورکو اسی او خپل هوتې نه مطمئنی کنه سی
0: ان شاء الله دې مطمئن خو خام خایو چې استعمالوي چې بل شمپو استعمالو خو خپل یار نو ټینشن ولا استعمالو
1: کنه او کنه چې نو ټینشن ولا استعمالوي زی ریزلٹ به هم درکې سی شلا بہادر کے ویسے خوشحال شي که درمن شي بولا به ډیر مننه بس ټول نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پیغام ورکوي ښا
0: ډیر
1: مننه سي
0: یو
1: جهان مننه که درمن شي ستمن شي ډیر مننه سي او کې ډیر مننه چې دا وشه فلوهان دل سوز جی د لونه کې لنسي لونه کې کې تاسو ما ایڈریس شامل کړی چې نو نیک نیک د میش نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروډکټس ملاوي چې حمزه جن سوس رہا شف الله خان دل سوس سر هم ملاوي ښا اوکے سی اور اوردن کو ادین الواجی پ چکم دن کنا ڈبر کی ابراہیم سر ملاویش ابراہیم سولر ایم بی ٹی سسٹم ڈبر کی ہم ملاویش وی سرا وی سرا سی نور خان صاحب ترپی صاحب قادر مارکیٹ کی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے ہم پاکستان تمام پروڈکٹس ملاویش پیر صاحب قادر مارکیٹ کے ہن نور خان صاحب تر شختار روڈ ڈبر کی سی ملاویش بختی رحمان صاحب اینڈ سی اور رحمان صاحب سرا جی

0: मिला भी किसी दिन लवासी तो فیملی شاپینګ سنټر سره ملي وی چې خلک ته عمر تللی شي نو ټینشن پروډکټ نه راخسته اخیسته لشي ښه د دې لواسي په هر میډیکل سٹور جن سر کې تاسو اویلیبل دي ملاوي کې سي ورشه روا اخلي خو نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان سمره هم پروډکټ سي بالکل په اسانه سره راخستل شي استعمال ولای شي سمره زموږ خو فیندي سمره هم زموږ مې دي ټول راخستل شي ټول زموږ زموږ مشران دي په باغان دي ټول ورشل شي راخستل شي اوکې سي نیکسټ کلر اف د شو ګورو سوک دي سره السلام علیکم حضرت بلال بلال جانا سرنگی شی جوڑی برباری بس اس کو ملاؤ شو کہنا اس کو خوشحال ہے کہنا پروگرام پہ مینا ہو رہے اور کم دے کہنا سمر ٹائم رہتا پروگرام پہ مینا ہو رہے ٹچ موبائل ویدر سر کہنا مشیران خبر اگر چپاڑ موبائل ویدر سر سپیڑ والا نوبیا اور گوگل تلاڈ سے امن ریڈیو ڈاٹ کام نو بیا په ټانګ باندې کلیک کینو چې کو دنیا په کم ګډ کې هم یې موږ اوریدل شي شا
1: صحیح
0: دی خوشاله شي خیر دی به دا زموږ پروډکټ سیسی مالک دی کنه د نو ټینشن چې کوم پروډکټ موږ ذکر کو کرے شي خو به هم خراب دی وشته هم خراب وي چې سیسی مالک دی کنه سرنګ جی
1: لکه سی مټ سی کرے نه دا پیزو خطا
0: جی جی
1: لکه
0: سی مټ پیزو جی جی جی پیښ نه بالکل فیزو سره کومه فیکټری دا غیدا وای تاسو
1: بالکل
0: ملاوشی بالکل انور علی سر پشتنوں کو تڑنے کے لیے سر نجدی وہی نظبان بھائی پٹان کے ہر ذکی ملاوشی شاہ انور علی دکان کے بل فیزو کی دیموج آواز اور دل شیول نے شی اور دل فیزو کی دل کی فیکٹری سرا دیموج آواز سے صفا اور دل شی ریڈیو در سرشتا بس موبائل تا مائی کے چوا کر مائک مائک دا چون دیکھنا دس چی گواے نو دیموج آواز اور دل شی شال دکے
1: ڈیر سو
0: خوشحال شی میرا بنی کے درمن شی ڈیر عزت ونا زم گرور وجی دا

اور بل بھائی السلام علیکم سڈی مشی چار درما درتا ویلکم یا سرنگی پر کلی دے شدے خیرو قسم چی درما مس کے والے سانے سنگ وا سے ویل نچ بیا ٹانک تا درما ایمو چل خندی تدی نن گرمے پشان سلام پوری خان دیر جوت بنا خوشحال شی کے درما نشی زما خوری بنڈل آف تھنگس آج چھ گل گل مرنا شی برکی شڈل سی درحمان بٹنی زینو کرونو کی ٹگی نکی کی کو محبت کی ہوبی ہی نکی سدا جانان سدا جانان بعد پتا سوک پہ ہوبی سدا جانان تا پہ سوک پہ بدا سی ہا تب دس جی سجان سدا جنان تا بسوک پہ ہوئی چی تیمات پہ ہر سڑی نکی گیا معلوم ادا شلا چی خپل میں گنے تمہارا گیلی ہولا پردی نکی گی اڑے معلوم ادا شلا چی خپل میں گنے تمہارا گیلی ہولا پردی نکی گی زد عزیز دستر گو خار زکیم لما کم ظرف تا سٹی چی نکی گی زما زڑگی محبت کی اور دی بے محبت زندگی نکی گی تا ایمانے کنا مانے خود دردہ بغیر لا عشق نا شعری نکی گی دیر خوڑی نمانش برکی سے با خوشحال شخا که درمن شی زتمن شی او دا شعر علی گل مدیر منن نیسی السلام علیکم اما نظمان بی کور چی پخیر آلی شیر دا چی تا انسان کرم ملوائی فرشتہ شا تا انسان کرم ملوائی فرشتہ شا خان می وجنی وی ما تا پا سجدہ شا او بلا بلا گانے کنے دی پمنس کے رگیر بلا کنے دی پمنس کے راگیر ہم لوے خدایا تم خپل تم مل تم اسراش محمد رحمان دشی گرنڈش السلام علیکم بھیا سڑی مشی آخر کلے در تو وایو بھیا سرنگی شپا دی شاہ وا بھیا لکشی نزلہ دی پراٹی کی ندو دا سی ملومی شی دیر خوان دی وکو شی رولے فری ہڈی رزیت منا زمان خوری خوشحال شی بلکل امدغشان خال دی اللہ دی بگی خیر وای چی خواہ

سلام بھائی میرا غزل شامل کرو دن زولی جڑ میں امن لا کنی نو ما ہو مین نہ من لا اکلا پرگداشی اکلا اکلا پرگدی چ چکر خرم ما د ماین لیونی زڑ من لا زما خبر تو خو چا وگ نہ نیو خر سرڑی ستا خبر او من لا ما در تو ویسی درو جن وی سکولی صابرا تا زما نہ من لا اے شی سلم فوز زما خور خوشاله شی

ته به زما لار ته ګورې ما به ته باس ته د یاره ویستلې شبای اوف السلام علیکم بھائی لاڑے بی اوفا شی نوٹینشن کمپنی سے بعد ایم فرمولا نو زما خوری نیم بی اوفا نو بیوی نتا سرو رغل دی آواز ہو دے لا ویس خون ٹھیک نہ دے لگا چی طبیعت دے لا نہ دے شائے کرے شاو خو بس دا یہ خو خواگانو بیا ویلو چی مو سیگنل کلا بھی کلا نہیں دا گنا اچھی کما دا تاپ لیکڑ دے ڈیر اکشلے ہم نچ خوشحالش شی اچھا ہم نرم سرلبان میں خاص ہم چہرہ پڑھتے ہیں حال نہیں پوچھتے ہیں بھائی ویلکم سٹوڈیو مشین بھائی آپ کا گلا تو اب ٹھیک ٹھاک نہیں ہوا ہے یہ آپ کا گلا ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہے لکھتا ہے خیال نہیں رکھتے ہو کنا اے کنا سنگ با خیال ہو سکتے وہ بنس کی مڑے بنا خورے سے بھائی آپ ڈائگرام چکر دے چلا گا ماشاء اللہ خو خو جی خو بہر حال چکم نے کہنے لگ سفر پر شیڑیر ہو بہر حال نو خوڑے جات خو سفر و شوڑیر خو خو خو چکم نے کہنے سکھ خبرو کو مکنے آغا ایلکو چکم نے کہنے دیر زیاد دیر زیاد چکم نے کہنے آغا سی شوی دی چکم روڈونا یو سیز بل سیز خو دیر آل کوالیٹی خو چکم چونکہ آغا سی پیگ پر سر راغلی دی سی اور دیر زیاد چکم نے کہنے آغا سر آغا ایلکی ترقی کردی دا خو باہر رسی ایلکا آباد نہ دا یعنی چکم دے کنا پک فیکٹر ہے یو سیز بل سیز ہاں اور چکم دے کنا دا پک نشتا خاص بچا دا جا خرق دا ایلکا آباد ہے کہ یعنی ہر سور سر ریڈی دی امن دی خوشحالی دا سکولی دا کلی علاقہ دا موسم ہے برابر دے اور چکم دے کنا تمڑ ترقی نہ دا حالان کسی پک پیرا غلے دی روڈوں میں مزیدار دی اور چکم دے کنا دا جرم رشو حال تک مت ہو باہر رسی کار دا چا غزی خلق غیر اللہ ترقی ور کے شوا ډیر خو خدا د پس خدا په سر می تیر شو ها نه اب زما خو سر نه ښکته کا ځان به پوي وای ها السلام علیکم بھائی هاو ار یو هاو از ایت ماشا الله چاو او ویلکم ٹو دی لیٹ نائٹ شو اشو بھائی شو بیسٹ ہے سب سے کو سلام اینڈ اسپیشل سلام فار یو ایٹس می زویا بھائی پلیز اپنا سانگ پلے کرو انشاءاللہ نے پلے کو سمند کلی پیغلی داستا حسن ائی منیلا فرام ڈی خان بھائی جان ٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان بکھلا را لے گئے کھنا ڈی خان تے جی اول پروگرام سٹارٹ کیڑو پڈی خان موسم ولے بن کو خلق تے پوسو نہ کھوی زما خوری خوری کی زمون سو وس نہیں گیا دا کلے کلے دا کپنے سیٹ نہ دا مسئلے مسائل سی او چکم دے کنا غو سرنگ خوشی نو غی مطابق چکم دے مونگ چالیک بس باہر ہل جی دا کپنے خوش وا چکم دے کنا غ پروگرام ڈی خان بندو چھو باہر ہل جی ڈی خان کی دیمش خو فیڈ بیک ہر روان چھو خو فیڈ بیک شروع دیمش پروڈکٹ چکم دے کنا خ خرسی تل باہر مال نہ پورا کی دو غی پوجا باندے او جس اس مال نہ پورا کی چھو بے سے فائدہ کر صبح ہل جی ریحان کے چکم دے کنا 10 بجے ٹائم ہم خالی سی صبح ہل جی جب عمر بھائی سرپتی خبر سر غب شپو لگا کچری اگے چکم دے کنا پسن وا دا خبر اسی نو بیا بے سٹارٹ وا لی سی او کہ پسن نو اسی نو بیا زما طرف نہ سوری خا خو باہر جی پروڈکٹس خبر دے سی کوشش بگو چھ اویلیبل کو خا سی کوشش بگو خا تکہ چالت کی زم گڈی ریفرن دا سی چھ پروگرام اور تو خا پلیز فیڈ بیک بہ ہم رات لو اسی او چکم دے کنا پروگرام پسن کو ہا سی اور فیڈ بیک خشا خو باہر بس تو چھ مال نہ پورا کی دو ہاں پروڈکشن نہ پورا کی دل صحیح پوا چھ ہاں وچھ سلام بھائی چھ باب کو ڈیڈیکیٹ چھ او یری یہ ٹولا مطلب دا او دا یا تور پہ کئی پہ خور دے اننگ دی او یار دروش بلا تا نہ مرم انیل اینڈ امن فرام چھ سن کش در من خور خوشحال چھ کدر من شاہ چزڑ دینے وی او نا کام کہ وی نو مہ کا اوکے سی

افم عارف چنګ تورانا خبرې کو نیازمان بھائی آری چی افم عارف چنګ تورانا خبرې کو نیازمان بھائی تاسو سره موډیر امینا دا تاسو پروگرام موډیر خوشو خوشی اور ډیر زیات باندې خوشاله شي کې درمن شي تاسو کوم زینا میسج کړی دا لکه تاسو توران لیکلی دي بهر حال کې درمن شي لکه ډیر سره ته میسج غوښه چې نو ټینشن پروډکټ سیسټم لوي کې نه چې نو ټینشن پروډکټ سره اخلي کې نشه اوس دی غزل خبره دو ابي ټیک ټاک کیوں نہیں متورا شیخ سلطان رزق اخیر دی او سر پس مرشن بیا با راشن بیا با دی دزر دنیا ودان متورا سیخ سر دی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملوی شنگ نوٹینشن رائس فیس واش زمنگ شیمپو زمنگ خیرال سمین خان فرام گرین شکی لالا پشکی دی آواز ان شاء الله زما خور خوشاله شه سمینه ډیر مننه خوشاله شه خوري आवाज وګدا وجه ثان ونده شروع پنیا لري هان څنګه نزمان وي طبيعت دي شدا ویلکم ایک بای تډیر خو یې آی ایم پریزیدنت شیر خاص صاحب کے لیے خود کی طرح بھی مت بچایا کر بارش ہو تو بک جایا کر ډیر شه وچ سلام مائی ڈیئر بھائی کیسے ہو بہت ٹائم بعد آپ کا شو سن کے بہت اچھا لگا سب کو سلام آئم خیا خان خیا خان زبا خوری تم نہ ٹیمپر سر علی خان باہر سے اللہ دی زبا خور خوشحال سے تے چر دے می خاط دی اسی آباد اسی بندے اسی ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو وچ منیجر سے پسے پخیر علی سفر دے چرنگو گلا دے چکوی ہرا بدا کا چسوی دا مہوڑی را زڑو بد و مویل شدا سے نی چپ بڑا گرام شدی زڑو ولگی او ٹنگ خیر کے نزی لا دینے کی نیاب زما خور خوشحال شہر تور پہ کئی پہ خور دے اننگ دی سمر کھلی دی اوکے جی اور دن کو چکم دے کنا پروگرام کی طرح سره 3 منٹ پاتی شوی دی نو بالکل جی پتہ 3 منٹوں شے پتہ 3 منٹوں شے چکم مدو کنا زبتا سو دا خبرو کوم چې نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چکم زم گ شپو دا زم گ خوین دی هغه زم گ رونه چې وای کنه چې بیچانا یمو وشتن غرزی شي مو وشتن ګرنه دی نرم نه دی ملایم نه دی

0: نوبیر کلچین موږ نو ټینشن شیمپو راخیستلی شي استعمالولی شي. نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیرال راواخلي استعمال کړي، انشاءالله چلې هي سم مزیدور ریزلټ ریزلټ به تاسو ملاوي شي. خا
1: سلام کوي
0: غرزی شي نو ان شاء الله دغه مسئله چې کوم دغه تاسو به په مکمله توګه باندې دا ختم شي. سو بالکل چې انتخاب وکړي رواخلې نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس ان شاء الله خپل خیسا مزیدار ریزلټ چې کوم دغه تاسو ته ملایوي شي. سو دی ټایم از اوور، جی ټایم چې کوم دغه بالکل سره ختم شوی دی. اوریدونکو چې چرته هم اوسې خادو سي اباد اوسې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پروګرام نو تاسو کې ویسي مال برکوي شي. اجازه ته اور دا نیکسٹ گھنٹے کی وزم کے تاسو خبر ہے تیرے گپ شپ روانی ہے. سو بائے بائے چاچا دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان خان دبا اور گانا ذرا اعظم تاثر بے خبریں کو مزید

او رنزور یارا خدای دې جوړ کا رنزور یارا خدای دې جوړ کا خلک په غرونه راکوي سیار دې مرینا او یار میں بیمار پکڑ کے پروتے او کچا ویر پریخوام پا دیدن ہی روغاو ماں

اوکے سی ویلکم بیک او سټوډیو مشه ګل ګل اوردونکو مزه یسو غزل یې ور سره مزه تاسو سره شمیلې کې مزه بارش کے تاثر ہوئی نو بالکل جی مصر شمل ولے شاز بالکل اس میں زری سر ہم دکار زری سر ہم بالکل جی تو سر دل لے 0973 511 428 سی بندے ہاں بالکل

0: دلاس بنگڑی میں خرس لے اوسا
1: دا وطن وگی مشومان سے وخینا دلاس بنگڑی میں خرس لے اوسا دا وطن وگی مشومان سے وخینا سبب بیا بازار تلاشی سبب بیا بازار تلاشی بنگڑی میں تور غختل تاسر راوڑی دینا سبب بیا بازار تلاشی بنگڑی میں تور غختل تاثر را وڑی دینا بنگڑی نیم کا تکڑ نیم پور تا شپ خالی مڑون دے سر ولا گو ما دا بنگڑو شرنگ دی موسیقی دا او دا پنزیب شور دی پختنے سندری دینا او سا دا بنگڑو پشان وادے وی سدا بنگڑو پشان وادی وی چی زور پر راغلو دڑے وڑے شو مینا نیمش پا تور تیار دا بنگڑو لشنگ ورکا او تی پیشن ما زمنگ پا کلی کی اس پر لے پول پا پول اشنا بنگڑی مز شوی دینا او خلی دا وینو ڈک کرا وڑا و جینے پا یار پسی بنگڑی خوڑا لی دینا السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: فخر زمان شی جوڑی ماشاء اللہ ماشاء اللہ شی ماضی فخر زمان آواز سے بدل بدل لگی شی نوزے کا میرا پشتن میں گورے سوکھ خبر ہے کہ سرنگ جی پروگرام بس صرف خلی خلی لسن اور اچھا خبر ہو جمع کم سرا اڑی خوش ٹو کا جمع کم سرا اڑی بس ریڈیو آن کے بے باور رکھا بیا گپ لگو صحیح دا اوکے میں نے خوشحال ہے ریڈیو آن کے بھائی کہنے لگا اور ایسی چیزیں سوائے ماں سنوائے ماں سے کله کله سمې فلوی سړی ته پته نیو چې ګوره دا ورودو کا او چې کوم د غم شوی دی ورته چې کوم د کنه ویه بعد دا خبرې وځه ولګه کنه او دا دا خبرې سي نو دیسه ګوره اول ګوره چې دا سدي وسنه دی او نو بیا په ختنه کوي ښا

0: اوکے زی ولاس کې صدر نیولې بلکې لارو کې د کلیواله سندره تاسو اورید چې السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام.
0: جی زما هورې سړې ماشه جنتی شوې ته سړې
1: ماشه
0: زه دې هم جنتی شمه زی
1: څنګه
0: یې ما زما هورې تاسو څنګه خې جون وختونه خروان دي جی ماشاء اللہ خی زبردست تیر شولے نو او کرا غوای کنه وی جی بلتا نه کی تیری کی زندگی سے تیری کی ہو تیری کی زندگی نو خپل خویندو نه خپل رونو نه چوس لری نو بس ورزی وش پی وی تیری شوی بس رالو نو
1: او کنا مجھے بیا مت کی بتو گرام

0: سلام انا زما خوري خوشاله اوسېږي پروگرام اوري سيده سره سره شملې زما خوري مننه زما خوري خوشاله شي کې درمنه شيخه ہیلو جی جی جی آواز رضی لکھوندر کی پروگرام سے مطلب شیر تاثر کرتا اللہ خبر کمال نو به بزان سره خونه وای کنه
1: نا کنه دا خبر تا وای چې څو کال در کرا او چې نو دا څنګه ورته وای خلی په دې دا څنګه ورته وای چې جناب څو خبره کوي د کم ځل خلی په سرته څو کې د کم ځل
0: صحیح صحیح صحیح صحیح لکه ته وای چې د څو ورته وای چې څو کې د کم ځل نه کنه څو کې جناب د کم ځل نه
1: اے جناب څو خبره کوي د کم ځل نه دا سرته
0: وای اچھا بس دا څه بوي خو زما خوري خوشاله شي دا خبر په پکې تاو منو زنو جناب خوشحال اوے کہ نسی وچ کاش کی سی میکور وے چنا نہ تاثر نہیں سی او تل مخول والے استاد قدم خبر دے گسی یو کلر بو گور بیا ورا شو خس السلام علیکم
2: وعلیکم السلام نظمان وے کیا حال ہے
0: بالکل وہی پرانا حال ہے سی
2: خیریت جی
0: خیریت ہے جی تو سنا تو ٹھیک ٹھاک ہے جی چنگے ہو رہے
2: بالکل
0: جی چنگی سودا ہے جی بالکل چنگی سودا ہے
2: ٹھیک ہے لاڑ شپے خور تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نہ درے سلور مال راوڑا
0: ہا ڈیر ہا
2: ہاں تو سرے کی سنا دے رہنا
0: ٹھیک ہے تو سن ہا تو ریڈیو سن
2: میں رہ
0: ہو گئی سی بہت بہت شکریہ سی
2: چلو صحیح
0: ہو گئی سی

او کسی وی چی ٹپاتو تا ڈلی چی بد بچائیں تخ میں پکار نا دے ما تا دخپل للی نا جودا ما دا ما دی دخپل للی نا نا جودا کوی نڈی خواه.